0: u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajaće do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
1: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti.
3: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom

0: prezentacijom novije ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
1: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Evropskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati i Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže...
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom.
4: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to

0: mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita, ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.

Da, jutros ne znam jesam li lego ili sam se probudio onako još dvojim, valjda sam se ustao, tu sam, ali isto tako kao nekako sam znao da će mi vrlo brzo nedostajati oni dugi dani. Evo, jutros 6 sati, vanka mrkli mrak, tek zoru očekujemo buđenje dana negdje u 6:45. A isto tako noćica nam stiže već negdje prije 6:30 popodne, 18:25. Zato, dragi ljudi, uživajte u lijepom danu koji je pred nama, koji nam jutros već donosi 19 celzijevih stupnjeva. Ako ćete se malo utopliti, onda skočite u more jer je 23. Ja vas pozdravljam u ime naše male subotnje programske ekipe uz tonsku potporu našeg Gleja Vukovića i Davora Batričevića. Ja kao osovina jutros je Milo Kravarović koji vam bira glazbu isto tako sve do podne. Jedan dio toga prije podneva sam s vama i ja, moj ime je Sebastijan Vukosević i odmah na početku klapa kaše se pita, baš kao i ja, da mi je znati gdje spavaš. Nadam se da spavate, a onima koji idu nakon duge noći na počinak laku noć, drugima ugodni snovi, a vama koji ste budni, dobro jutro.

Ne, ponekad onako uspud znam čuti ono, a što da ti kažem kad sve znaš. I Klapa Kašina mi pjevala, što da ti pričam. Pa možda da se osvrnemo na noć koju smo ostavili sada već pomalo za nama, a i Đani Stipaničev će nam pjevat ako nam ljubav preživi noć. Preživili smo noć ovu, bila je mirna na dubrovačkom području, doznali smo to i u našoj policijskoj upravi. Hvala svima onima koji dožiruje i tijekom dugih noćnih sati. Svima još jednom lijepi pozdrav i dobro jutro u 6 sati i 9 minuta.

nama pjeva Vana, a još nema ni svjetla dana. Dragi ljudi, 6 sati 16 minuta, još jednom vam dobro jutro, našem slušatelji koji je poželio pjesmu gospara Vinka Brautovića Iće u ovom našem uskoro dijelu programa. Nešto sam svratio pogledom na stranice Hrvatskog autokluba, njihovo ono stanje na cestama. Ovdje kod nas puše nam onako slaba bura, ali jačega vjetra ima u priobalju, lijepe nam naše ako krećete na duži put. Imaju tu i neke zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Možete poći na stranice HAK-a i čitati točno ako vas zanima koja bi to bila dionica, ali iz HAK-a svakako vozačima savjetuju da prilagodimo brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i uvijek održavamo sigurnosni razmak između vozila. Ja sam onako poprilično neispavan, pa ne bi uopće bilo za savjetovat mi da krenem na neki duži put. Zato sam tu ispred mikrofona, sjedim i tek onako mogu, ako je moguće, posavjetovat nekome da bude dovoljno odmoran prije nego što sjedne za volan svoga vozila. Ivana Mikulića nisam uopće dugo čuo pjevat u našem eteru i baš mi je drago da će nam sad zapjevat onako zaljubljen i lut.

Sjajna klapa Kambi s pjesmom Zaljubljen, a o ljubavi nam pjeva i iduća pjesma, jedna vizija te pjesme Leonarda Cohena, našeg dragog carstvačanina gospara Vinka Brautovića. Pozdrav slušatelju koji je poželio čuti pjesmu Vinka Brautovića. Pozdrav gosparu Vinku, dobro jutro gospar Vinko, uz pjesmu Gdje si moja jedina. Dance me to the end of love.

vrijeme, 3 minute do službenog onog buđenja dana, do zore, a vrijeme i za jednu obavijest, tu smo kako bi vam bili od koristi. Jutro se nadam se onima u stanovnicima u ulici Andrije Hebranga i svima koji će tu da prolaziti. Naime, iz vodovoda Dubrovnik stigla nam je obavijest kako će zbog radova na sanaciji šahta fekalne odvodnje u ulici Andrije Hebranga na križanju s ulicom Svetoga Križa. Jutro su subotu 3. listopada od 7, a sad je 6 sati 43 minute. Naime, jutros od 7 pa sve do podne promet tom dionicom odvirat će se usporeno uz regulaciju prometa semaforima. Iz vodovoda mole sve sudionike u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji. E sad, ovaj mladić u nastavku našeg programa zove se Petar Šegedin Pjero, on će pjevat "Vidi kakve ima oči, a vi poslušajte kakav on ima glas".

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
1: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
1: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
2: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
1: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
3: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
4: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
5: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
6: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
7: Jutarnja kronika.
1: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak, dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
1: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka

0: tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupila energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
1: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
2: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
1: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
2: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
1: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
2: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
1: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno. Jutarnja kronika.
2: Danije ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
3: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
2: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
1: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
2: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
4: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
5: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
4: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
6: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
4: Za kormilom brodice s tri člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
7: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
4: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
8: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
4: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
9: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
4: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
10: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
4: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
11: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
4: Znači biti farmaceut na brodu, kad nekom evo drugom pričati ili kolegi.
11: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
4: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
1: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
2: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
12: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
1: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović. Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećeg kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
14: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
15: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
14: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
13: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska i Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobjedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola, Cedevita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita vodstvo je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremenplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
16: Oglasi.
17: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
16: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.

Možda ste se u međuvremenu probudili, možda i razbudili. 7:32, 3. nam je listopadski dan, subota na dubrovačkom području, vedar uz jutarnjih 19 celzijevih stupnjeva i koliko smo mogli iščitati, jutarnjom temperaturom mora od 23 celzijeva stupnja. Draga čeljadi, dobro vam jutro!

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trećeg listopada 1905. godine u Rijeci je potpisan politički dokument poznat kao Riječka rezolucija. 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku je rođena diva hrvatske estrade, pjevačica Tereza Kesovija. 3. listopada 1991. godine s Topovnjače, Jugomornarice, zapaljen je na daleko poznati Arboretum u Trstenom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dionizije, Maksimilijan i Svjetlana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Skadarski paša Mahmud značajna je osoba za republiku i regionalnu povijest. Mahmud paša je pravio probleme ne samo Crnogorcima, Veneciji i Republici, već i Porti, prema kojoj je bio pobunjenički nastrojen. U srazu sa Crnogorcima, 3. listopada te 1796. godine, u Krusima poginulo je oko 3400 pašinih vojnika, a buntovni i ratnički život i samog Mahmud paše okončao je izvjesni Bogdan Vukov iz Zalaza, koji ga je zaklao pa mu odrubio glavu. Tijekom svojih neprestanih prijetnji svima oko sebe, Mahmud je prijetio i Dubrovniku. Nekoliko puta napadom na Konavle i na samu Republiku, ali sve to ostalo u domeni demagogije. Uz to Mahmud paša najviši osmanski dužnosnik koji je došao na teritoriji Republike i to dva puta, 1783. i 1784. godine. Doduše, radi sanitarnih propisa o nužnom boravku u karanteni, paša nije imao priliku šetati gradskim ulicama, već je mogao samo uživati u pogledu nagrad iz kuće u kojoj je boravio na Pločama ili tijekom šetnje prema Gruškoj luci za njegovog drugog posjeta.
0: 3. listopada 1905. godine u Rijeci, nakon dvodnevne plenarne konferencije, sastanka hrvatskih i srpskih zastupnika iz pokrajinskih sabora u Dalmaciji i Istri te iz Banske Hrvatske, pod predsjedanjem Pera Čingrije potpisan je politički dokument poznat kao Riječka rezolucija. Idejni začetnik Riječke rezolucije bio je Frano Supilo, no kako nije bio saborski zastupnik, formalno nije sudjelovao u radu, za razliku od doktora Čingrije, njegova prijatelja iz školskih dana. Riječka rezolucija proizašla je iz politike novog kursa, pokrenute u kolovozu 1903. godine na poticaj hrvatskih i srpskih političara iz Banske Hrvatske i Dalmacije radi ujedinjenja i poboljšanja položaja hrvatskih zemalja u monarhiji te suprotstavljanja germanizaciji. Sastavljanje rezolucije najviše su podupirali Ante Trumbić, Frano Supilo i Pero Čingrija te gotovo sve hrvatske stranke. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 3. listopada 1881. godine u Lublinu je rođen poljski skladatelj i dirigent Ludomir Michal Rogowski, umjetnik koji je gotovo 30 godina živio u Dubrovniku, sve do svoje smrti 1954. godine, te je svoju glazbenu ostavštinu ugradio u hrvatsku baštinu. U Dubrovnik dolazi 1926. te uveličava mnogobrojne nastupe tadašnjeg Dubrovačkog filharmonijskog orkestra. Rogowski je napisao peterostavačno djelo Dubrovačke impresije, koje opisuje ljepote Dubrovnika i njegove okolice. Autor je i libreta za Misterij u 5 dijelova, Čudo svetoga Vlaha. Rogowski se zanosio i hrvatskim folklorom, te je uglazbio pregršt stihova dubrovačkih renesansnih pjesnika.
0: 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku je rođena diva hrvatske estrade, pjevačica Tereza Kesovija. Upravo u Dubrovniku, u kojem je Tereza proglašena pjevačicom 20. stoljeća, počinje njena karijera osnovnim glazbenim obrazovanjem. Na Glazbenoj akademiji u Zagrebu diplomirala je na odsjeku za flautu. U to vrijeme počinje nastupati i kao pjevačica.
1: Tijekom duge i bogate karijere Tereza je nastupala na svim domaćim festivalima, osvajajući nagrade s pjesmama eminentnih autora, prije svih Đela Jusića. Dva je puta pjevala i na pjesmi Eurovizije. U Francuskoj je tijekom 1960. i 70. izgradila karijeru, a vrhunac je njen solistički koncert u Pariškoj Olimpiji 1988. godine. Za svoj umjetnički rad dobila je prestižne društvene nagrade, nagradu Vlaho Paljetak, nagradu Đeke Srbljenović za poseban doprinos Splitskom festivalu.
0: Tereza je odlikovana i proglašena vitezom visokog odličja za doprinose u kulturi, koji dodjeljuje predsjednik Republike Francuske, a ubrzo potom uručena joj je i Zlatna povelja humanizma. U svojoj karijeri Tereza Kasovija snimila je više od 30 LP ploča i preko 70 singlica, te desetak CD-ova, ali isto tako i veliki broj pjesama koje nisu našle svoje mjesto na nekom od nosača zvuka.
1: 3. listopada 1968. godine u Dubrovniku je rođen Matko Soče, student Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, trajno nastanjen u Rožatu, poginuo nesretnim slučajem 16. siječnja 1993. u Rožatu kao pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik s činom bojnika.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak, 3. listopada 1991. godine, na području Konavala, Župe, Brgata, rijeke Dubrovačke, Slanog i Čepikuća, gorjelo je tisuće hektara. Stopovnjače Jugomornarice toga dana zapaljen je na daleko poznati arboretum u Trstenom. Dva zrakoplova JNA bombardirala su repetitor na Bijelom brdu za samo Slano, a zrakoplovom je izravno pogođena i zgrada općinskog centra za obavješćivanje. Istoga dana, kao vozač sanitetskog vozila, u Slanu mu je poginuo Vicko Runje.
2: Radio Dubrovnik svakoga je sata emitirao bilten o najnovijim događajima na području općine. On nam je ujedno i jedina veza sa svijetom. Zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenoga grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Tog 3. listopada 1991. godine u mjestu Morinju u Crnoj Gori osnovan je logor u kojem su svakodnevno zlostavljani i mučeni brojni hrvatski branitelji i civili. 3. listopada iduće 1992. godine poginuli su pripadnici 144. brigade Hrvatske vojske, Marijan Brleković i Mile Ivanko.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Prema podacima sustava Hrvatske turističke zajednice, tijekom rujna u Dubrovniku je zabilježeno oko 190,5 tisuća dolazaka i nešto više od

U prva tri tromjesečja registrirano je 1.185.000 dolazaka, što je 2% više u odnosu na lanskih prvih 9 mjeseci, te 3.809.000 noćenja ili 1% više nego u istom razdoblju lani. U prva tri kvartala najviše gostiju bilo iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke i Poljske. Digitalna turistička kartica Dubrovnik Pass ostvarila je rekordan prihod u rujnu, a u prvih 9 mjeseci ove godine premašen je ukupan prošlogodišnji prihod, izvijestili su iz gradske uprave. U rujnu su prodana 96.263 Dubrovnik Passa uz ostvaren prihod veći od 4 milijuna eura, što je 19% više nego u istom mjesecu prošle godine. Do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odabrani projekti realizirat će se tijekom 2027. godine. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor kojem pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi putem platforme Vox Populi, dostupne i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. U nastavku dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras gostuje baletno kazalište Đer na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 19 sati. Umjetnička galerija Dubrovnik organizira besplatnu radionicu Tragovi prostora u 10 sati u Vili Banac. Održava se uz aktualnu izložbu Matka Vekića, Rizorte bez signala, a voditeljica je muzejska pedagoginja Katarina Ivanišin. Radionica u trajanju od 2 sata namijenjena je svima bez dobne granice. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. Ovoga vikenda staza Mirinovo u rijeci Dubrovačkoj podnomosta doktora Franja Tuđmana postaje središte hrvatskog automobilizma i donosi završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu. U organizaciji autokluba Raguza Racing održat će se dvostruki program, 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Nastup je prijavilo 81 vozačica i vozača iz 29 klubova. Trening je od 10 sati i 30 minuta, prva vožnja od 3 kreće u 12 sati i 30 minuta. Podaci o vremenu za dubrovačko područje: vidljivost 30 km, vedro u slabu buru, temperatura zraka 19 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 23%, tlak zraka 1027 hektopaskala, stanje mora 2, temperatura mora 23 celzijeva stupnja. Vrijeme danas: pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, koje tonski ostvario Leo Vuković, čitao Sebastijan Vukosević, uredila Francesca Tevšić.

0: 8 sati 11 minuta, pravo, uobičajeno vrijeme za naš odlazak u Hrvatski autoklub, po uvijek korisne informacije. Ovog subotnjeg prijepodneva ćemo dobro jutro poželjeti Irvinu Filipoviću. Dobro jutro, Irvine.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav gradu.
0: Pozdrav iz grada koji nam je jutros okupan suncem, onako plače ga pomalo burica, ali lijepo je vrijeme i dobri uvjeti, mislim, za vožnju, barem na našem krajnjem jugu. Kako je drugdje ako bismo se uputili put unutrašnjosti?
1: Evo, nešto malo samo ćemo dodati toj meteorološkoj slici magle ovdje u unutrašnjosti. Po kotlinama može biti Gorski kotar i Lika. Iščitavajući meteorološku prognozu, izgleda da nas očekuje tako kako je u vas tijekom današnjeg dana u većem dijelu Lijepe naše, kolnici suhi, vidljivost dobra, temperature dvoznamenkaste u plusu, subotnji dan očekujemo dinamičan. U skladu sa takvim vremenskim uvjetima, vjerujem da će biti i veći broj sudionika u prometu na dva kotača, mopedisti, motociklisti, biciklisti, pa eto, pripazite svakako jedni na druge. Spomenuli ste buru, ima još uvijek podnove Lebita, samo na dionici Novi Vinodolski Senj Jadranske magistrale, tamo je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, svi ostali glavni cestovni pravci otvoreni su za sve skupine vozila. Unatoč tom nešto jačem vjetru, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
0: Lijepo, eto, možemo poželjeti samo svim vozačicama i vozačima i strpljenje, ali i koncentraciju tijekom vožnje, posebno ako kreću na duži put. A uvijek korisne informacije se mogu iščitati na stranicama Hrvatskog autokluba. Irvine, vama hvala lijepa i prenesite pozdrave ostatku vrijedne ekipe HAK.
1: Hoću, hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

Da, vrlo smjelo. Dragi ljudi, 8 sati i 20 minuta. Još bih jednom ponovio obavijest iz vodovoda Dubrovnik, koja je, recimo to tako, na snazi još jutros od 7, pa najavljeno je do podne. Naime, zbog radova na sanaciji šahta fekalne odvodnje u ulici Andrije Hebranga, i to na križanju s ulicom Svetoga Križa, jutros 3. listopada u subotu od 7 do podne, promet ovom dionicom odvija se usporeno uz regulaciju prometa semaforima, a iz vodovoda mole sve sudionike u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji, kako je najavljeno do podne.

Evo, ja ću sam pozdraviti generaciju naše velike dive, o kojoj ćemo nekoliko riječi u nastavku našeg programa, svima onima koji su dijelili dječje trenutke, mladenačke, i kroz sve ove generacije naše drage, divne dive Tereze Kesovije. Možda ste već i znali i znate, Tereza nam je rođena 3. listopadskoga dana 1938. godine. Danas je proslavila svoj 88. rođendan. Znamo isto tako da je Tereza trebala nastupati večeras i sutra u zagrebačkom Lisinskom, ali ovi su koncerti do daljnjega odgođeni zbog zdravstvenih poteškoća naše Tereze. Hospitalizirana je u Zagrebu radi stabilizacije zdravstvenog stanja, ali bit će naša Tereza dobro, naravno, kako i vas, da i uvjeren sam da će održati i ove koncert, zagrebačke koncerte. Kako je to lijepo naša Tereza rekla, poručila je svojoj publici da mora ovaj put posluša svoje srce, dati mu vremena za oporavak, zahvalila obožavateljima na potpori, podršci, s porukom da se nada skorom povratku na pozornicu. Mi ćemo upravo danas uz Terin rođendan poslušati njene dvije prelijepe pjesme, Sva su moja proljeća u meni i Što je ostalo od ljubavi. Draga naša Tere, sretan rođendan!

Grade moj, pjeva nam gospar Niko Bulić. Draga čeljadi, samo da znate, idućega tjedna u četvrtak, mislim u Nesura ujutro u Vili Čingri, gospar Niko će predstaviti svoj novi drugi nosač zvuka. Vidimo se tamo.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: A za pultom su Davor Batićević i jutro Sleo Vuković, koga pozdravljamo prvi put u ovoj našoj emisiji. Glazbu nam bira Milo Kravarović i on će nam se brzo pridružiti. A Sebu ste već čuli od ranih jutarnjih sati. Seba sve zna što se događalo i sinoć i jutro i što će se događati danas po onome iz one naše špicne pjesme Dobro jutro radio.
1: Dobro jutro dragi Nano, da. Lijepo je ovako dijeliti jutro sa našim slušateljima od šesura i ipak je najljepši dio ovaj kad zaplovimo od devetura zajedno.
0: Ma naravno, zajedno smo skupa.
1: Je.
0: Oće li biti lijepo vrijeme, ne, nešto govorilo da će biti nešto malo na oblake, ali neće valjda.
1: Ma pitat ćemo Mateu, ali u principu negdje tamo možda od srijede.
0: Najviše volim ako su već oblaci da i pljusnu, a ne da se potežu po nebu bez veze onako.
1: I da su od srijede, ajde.
0: A neka su od srijede, to je najvažnije, prođe utornik, kako bi rekao Petar Prašak. Good morning.

0: koji vole lijepo vrijeme, ja vjerujem da možemo reći uživajte još nekoliko dana, a o tom potom kako nas vrijeme očekuje kasnije. No, prava adresa za uvijek doznati pravu vremensku prognozu je izvještaj Državnog hidrometeorološkog zavoda u našem programu subotom. Ovog subotnjeg prijepodneva ćemo dobro jutro poželjeti Tomislavu Kozariću. Tomislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
2: Dobro jutro, Tomislave, pozdrav iz Gruške luke, s nekadašnjeg u stvari željezničkog kolodvora, dok je Dubrovnik imao željezničku vezu sa svijetom, ima već desetljeća da nemamo tu vezu, ali imamo vezu sa...
0: I malo prije još... Nano, i onda možda malo prije još i ono brdogradilište.
2: Škerova je bilo svuđe okolo.
0: Yes.
1: Da. Pa evo, možete se pohvaliti na jugu s toplim već jutarnjim satima. Temperatura je s 19 porasla na 21 celzij stupanj, koliko je bilo sad u 9 sati izmjereno, uz nešto malo oblaka i slabu do umjerenu buru koja puše. Zaista evo, 10 stupnjeva toplije nego na kontinentu, kao pravo ovo kasno bablje ljeto, odnosno u ovo doba godine zaista predivno vrijeme. A dobro, zna na jugu biti kod vas tako često u 10. mjesecu nešto neobično, ali evo, stvarno lijepo za uživanje, jedan predivan vikend za sve koji su imali radni tjedan, sada će moći uživati u ovom povoljnom vremenu. Danas, dakle, 21 u ovim trenucima, oko 26 bit će najviša dnevna temperatura. Ova bura što je prisutna, ona će oslabjeti, popodne će to biti nekakav jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar. Sve u svemu, bez nekih bitnih razlika u odnosu na protekle dane, i tako će biti i sutra, vedrina, sunce, toplina oko 25-26 celzijevih stupnjeva po danu, jutarnje vrijednosti uz nešto slabije u buru koja će možda biti malo niže, ali više manje to je kod vas toplo i vrlo toplo vrijeme s obzirom da smo u prvom tjednu listopada. Dodatak sutrašnji, za sutra bit će možda malo više tog sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra u popodnevnim satima, nešto bi možda bio malo jači, dok bi bura bila dakle nešto slabija ili bi čak možda i izostala. A bit će ponovno danas u večernjim satima nakon što vjetar kratkotrajno krene na smjer s mora. Ponedjeljak i utorak nešto više oblaka, ali bi to bilo suho vrijeme, a ostat će i razmjerno toplo za doba godine, a ono što ste onda rekli na početku, o tom potom, čini se da ipak tu dolazi jedna promjena u drugoj polovici idućeg tjedna, u smislu da bi zapuhalo jugo i bilo bi i kiše i pljuskova, uz nešto nižu onda temperaturu zraka. Dosta izvjesno to za razdoblje od četvrtka do subote, ali još ćemo pričekati, a do tada uživajte u uglavnom sunčanom vremenu, pogotovo tijekom vikenda, i relativno mirnom što se tiče vjetra i naravno uz visoku temperaturu za doba godine, većini ugodnu. Temperatura mora evo 23,9 stupnja.
0: Evo Nanu, jel tebi paše ovakva prognoza?
2: Ma paša sam posto. Koliko mi paše?
1: Dok nema juga, sve u redu, tako Nano?
2: Ma neka puše što god hoće, vrate, i jugo i sve. Ja volim da padne i kiša, samo da ne mora polijeva više džardin, poludio se. A moraš polijeva, ne možeš ostaje da se osuši.
1: Sad u ovo doba se ne mora valjda više zaljevati, ili što sad zaljevate u ovo doba?
2: Živicu, bez živice nema džardina.
1: Aha, znači živica još uvijek pati, da. A
2: živica, jesu, mora živicu. Mora živi,
1: nije imala cijelo ljeto, nije imala kišu, mora se sad zaljevati. Biće kiša, evo, prestat ćete zaljevati.
2: Ona se polijevalo ko je imao hortenzije. Ko je imao
1: mogućnosti, da.
2: Šta je morao polijevati i dva puta na dan, jer hortenzije hoće je, jako puno vode i to je nevjerojatno koliko je to bilo.
0: Da.
2: I ne, lako što je bilo sunca, Bogu hvala, dosta i vrućine, nego još i kad zapuše bura kao fen s ove vruće stijene, dakle, ona posuše sve živo.
1: Da, jasno.
0: U tome kvaka,
1: dobro, eto,
0: da.
1: Onda veselje, jugo i kiša koja se vidi idući tjedan tamo od četvrtka.
0: Evo,
1: barem za oni, da malo se ljudi prestanu patiti sa zaljevanjem, da dođe konačno kiša i zrak.
2: Iako tada ćemo kukat za kupanje. Mislim, jer more se već polako.
1: Pa dobro, onome kome je temperatura iznad 20 u redu, još će takva ona biti. Ja vjerujem
2: pa
1: da
2: ja više nisam nisam više in that number. Nisam u tom broju. U tom zbroju.
1: Da, u tom zbroju. Dobro, ništa. Lijepo uživajte u vikendu i još je za kupanje, barem ovaj vikend dobar. Eto.
2: Ajde, čuvaj nam temperaturu mora, Tomislave. Hvala lijepo.
0: Hvala.

0: radio.
1: Posrednik. Dobri moj Nano, evo nas, zakoračili smo u još jedan posrednik, na početku kojega ćemo podsjetiti naše slušatelje koje su najnovije potrebe korisnika Caritasa Dubrovačke biskupije.
0: Našeg znači, Dubrovačkog na početku Caritasa. Je posrednik, prvo podsjetnik.
1: Tako je.
0: Radio podsjetnik.
1: Radio podsjetnik, a mi ćemo kratko posredovati u tim potrebama. Popis je sljedeći, kažu nam, doslovno iščitavam: plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica s dva kola, ormarić za cipele, set tanjura, prijenosni frižider i perilica rublja. Svakako, ovo je popis koji je bio važeći od 21. do 27. rujanskog dana. Najnoviji nismo uspjeli pronaći, ali pretpostavljamo, s obzirom na to da smo iz tjedna u tjedan u radio posredniku i uz potrebe Caritasa, otprilike popis isti već nekoliko tjedana. Što znači, dragi ljudi, da se možete odazvati i pokušati kontaktirati Caritas ako imate nešto s ovoga popisa na nekoliko načina, pozivom na telefon 512 240. Možete ih pozvati i na mobitel 091 323 3925. Možete pak kontaktirati i mailom caritas@db.hr, a tijekom tjedna se možete javiti i osobno u njihovim prostorima na adresi Vatroslava Lisinskoga 13a. Eto, ako imate nešto od navedenoga, možete im se javiti. Ono što su naglasili, trenutno ne primamo donacije odjeće i obuće. Mi smo tu, drage slušateljice, dragi slušatelji, u idućim minutama sve do 9.45 u radio posredniku. Znate naše brojeve, oni su 413-335 i 413-355. Javite nam se ako biste nešto prodali, kupili ili, ono što volimo naglasiti, darovali. Tu smo, zovite, čekamo.

0: 2, 3, 4, ajmo mi krenuti od jedan, od prvog poziva u našem radioposredniku, uz nadu da će ih biti 2, 3, 4, koliko god, tu smo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Seba, pozdrav.
0: Bog, dobro jutro.
1: Prvi mačići se u more bacaju, kažu.
0: Ajmo mi bacit prvo oglas u naš program.
1: Može, evo, imao bi za poklonit, ovaj tri stvari su u igri. Jedan unju ili krevet, ovo je bukva, drveni.
0: Uh-huh.
1: Nema madraca, ima podnice, ja mislim sve ostale elemente dole ovu ladicu. Druga stvar je ugradbena električna pečnica. I treće je stol kuhinski, trpezarijski, drvene noge i gore staklena ova površina.
0: Rekli smo drvo ili metal i staklo gore, je li tako?
1: Drvo, uh-huh. Noge gore i staklo.
0: Uh-huh.
1: Sve je to polovno, ali u korektnom stanju.
0: Bravo. Dobro. Možemo dobiti još broj za kontakt.
1: Može,
0: 099.
1: 808.
0: Uh-huh.
1: 2360.
0: 099-808-2360.
1: Tako je.
0: Bravo, evo ga, znači unuli krevet, bukva s podnicom bez madraca, ugradbena električna pečnica i stol kuhinski trpezarijski s drvenim nogama i staklenom pločom, radnom površinom, 099-808-2360.
1: Tako je.
0: Bravo, hvala lijepa, čujemo se.
1: Lijepi pozdrav, Bog.
0: Adio. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, draga gospođo.
2: Ja bih trebala pokloniti jedan dječji stol i jedan mali ormarić.
0: Dakle, dječji stol i mali...
2: Stol za pisanje i ormarić.
0: Stol za...
2: 099-201-8552.
0: Gospođo, ovako, mogli vas zamoliti da mi ponovite sve, molim vas.
2: Poklanjam dječji stol za pisanje.
0: Uh-huh. Dobro. Mali
2: bijele
0: ormar...
2: boje.
0: Uh-huh. Bijeli, mali ormarić, je li tako?
2: I mali ormarić, ono, možda nešto. Ima polica i tako.
0: Uh-huh. Dobro, i recite mi sad još broj.
2: 099.
0: Uh-huh.
2: 201.
0: Da.
2: 8552.
0: 8552, je?
2: Da.
0: Evo ga, znači,
2: hvala,
0: ma hvala vama, evo vi biste, da ja još jednom ponovim, poklonili, darovali biste dječji stol za pisanje bijele boje, jedan mali ormarić, on ima i policu, a ako ste vi, drage slušateljice, dragi slušatelji, zainteresirani, možete se našoj slušateljici javiti na broj 099-201-8552. Brojevi telefona Radio Dubrovnika su 413-335 i 413-355. Ovo je Radio Posrednik. Javite nam se, evo, možete slijediti primjer naših slušatelja koji su već darovali nešto u našem posredniku, možete i vi, ili biste pak nešto prodali, zašto ne, kupili, slobodno zovite. Dobro jutro. Halo.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Poštovanje i veliki vam pozdrav.
0: Gospar Božo, dobro jutro.
3: Evo standardno, domaća svježa jaja, slobodni vanjski uzgoj, koze mlijeko i koze sir. Tada je trenutno ponudi, povrća još nema, grah cvjeta, čele male izlazu vanka.
0: Uh-huh.
3: Eto, to bi bilo to uglavnom. I kune, kune je standardno, imam malih, lijepih, šarenih kao kućne ljubimce, a imam i starijih 90 do 105 dana.
0: Uh-huh.
3: Sve skupa na mobitel 098 164 1297.
0: 1297. Recite vi meni, gospar Božo, s obzirom na to da sam ja tu tanko potkovan, zašto pčele ne izlaze? Slabo izlaze vanka.
3: Pa ne znam, nemaju sada što vele noć vanka u prirodi, još je nešto malo peludi. Ja vjerujem, nisam pčelar, ali vjerujem da je to razlog. Evo, neka me oprošu pčelar, ako sluča neko. Da, ja, ako, zaista nemam, ja jedino znam kad neko reče da je, da je kod ovoga odličan med, ja kod toga kupim med i znam da je ide na povjerenje, je to dobar med. Ja, zaista,
0: i ja isto, prevariti. I ja isto, gospar Božo. hvala vam lijepa, evo, hoćemo li podsjetiti još čeljad za onaj vaš gradski dolazak?
3: Tako je, utorkom ide objava na Dubrovačkom virtualnom placu i srijedom poslije objeda, znači od moga lijepoga sela Ljuvač krećem u podne i do podjele, to je obično popodne, sati 17 do 18, nekad i 18:30, uključujući znači sva mjesta uz, od Orašta uz rijeku, sustije pa njom da ide on laganini grur gore. Imamo svoj plan putovanja, napravim gore kroz Šipčine, spuštam se na Zilinu glavicu, nastavim izvjeti Šipčine, kad sve ne gužve, 3:30 popodne i Vojnovića više zna na pamet od prilike kad, kad su čepovi, ono, nastavim izvjeti lokacija koji kako moguće u to vrijeme, ono, kad je udarno, a sve drugo je, ono.
0: Dobro, sad će malo kalmati ove gužve, sezona pa, polako, te, pasava, je li tako, je?
3: E, uvijek je bude gužva i zimskom
0: periodu. Rush hour.
3: E, da. Tako je, još kad malo porosti kišica, onda smo svi u autima, eto ga, dobro je, uglavnom, veliki pozdrav vama i tijem.
0: Gospar Božo, ajme još jednom ponovite samo broj telefona, pa ću vas pozdraviti.
3: 098-164-1297. Uh-huh. Vaš da. OPG, Božur, Božom uslavljim.
0: Adio vam, gospar Božo, imamo svako još nekog, čekaju nas. Svako dobro.
3: Bog, pozdrav.
0: Dobro jutro, oprostite što ste čekali.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Prodavam Dubova cijepana drva sa dostavom. 091 112238.
0: Mhm, Dubova cijepana drva. Je li tako?
4: Da.
0: Dobro, 091 112238.
4: Bog.
0: Hvala vam lijepa. Ovo ja sve ovako lijepo polako i ovaj ponavljam zato što mi kemijska svako drugo slovo ne piše i onda odgonetavam i molim za pomoć dok ne dobijem neku ovaj stabilniju kemijsku. 413335 i 413355 su brojevi telefona Radio Dubrovnika, našeg radio posrednika. Nešto biste prodali, kupili ili darovali, slobodno nam se javite i dva put ponovite dok meni kemijska ne ispiše sva slova. Tu smo, čekamo vaše pozive, krećemo dalje uz Blondie i Atomic. Čekamo pozive.

Evo mene opet podsjećajući seba, podsjeća da smo i dalje u radio posredniku još nešto manje od 5 minuta. Iskoristite priliku kroz program Radio Dubrovnika pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355. Oglasite ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. Ovo je Radio Posrednik.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili?
1: Pa ajdemo jutro skrenut od onoga što možete napraviti od doma. Naime, do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjega ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Možete to napraviti putem platforme Vox Populi, dostupne i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Svakako, rok je do sutra. Hej, jučer smo otvorili Dan mađarske kulture u Dubrovniku uz sinoćni program. Program se bogato sadržajno nastavlja sve do 5. listopadskog dana, pa tako i danas kada u našem gradu večeras gostuje baletno kazalište Đer, i to na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 19 sati. Evo jedna radionica, doduše uz potrebno prethodno prijavljivanje. Početak je u 10 sati u Vili Banac. Umjetnička galerija organizira besplatnu radionicu Tragovi prostora. Za ljubitelje brzine, danas poslastica u našem gradu ovoga vikenda. Naime, podno mosta doktora Franja Tuđmana na Mirinovu očekuje nas središte hrvatskog automobilizma. Donosimo završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu, to već znamo, tradicionalno iz godine u godinu, i ove godine dvostruki program, 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Naime, čak više od 80 vozačica i vozača iz 29 klubova nastupaju ovoga vikenda u našemu gradu. Jutros od 10:30 su treninzi, a prva od tri vožnje kreće danas u podne i po. Za ljubitelja automobilizma, naravno, vikend Dubrovačka poslastica. Neću isu više duljiti, danas vikend iskoristite najbolje što možete, što znate, koliko vam uvjeti dopuštaju. Ja samo podsjećam da možete već od popodnevnih sati doći i u kino Sloboda, pogledati Zaboravljeni otok, jednu animiranu avanturu. U 17 sati prikazuje se fantazijska avantura Momo, Srce zvijeri, akcijska avantura koja se u kinu Sloboda prikazuje u 19, a u večernjem terminu u 21 sat thriller film Verity. U dvorani Vizija dvije filmske projekcije, komedija biografskog predznaka Tony u 18:30, a u 20 sati i 30 minuta opustite se uz komediju Digger. Sad je 9:51. Evo, kao što sam već ispomenuo, nadam se da imate dovoljno vremena da si možete priuštiti malo opuštanja za vikend prije novih radnih pobjeda početkom idućega tjedna. Svima onima koji imaju radni vikend, neka vam bude i on i uspješan i ugodan. Ostanite i dalje uz program vašeg Radio Dubrovnika.

Imao sam jednog poznanika koji je Siro vozio Kawasaki, isto kao moj veliki prijatelj i baser i gitarist Neno Simoni. Ne mogu se sad sjetiti kako se ono zvaše, ali znam da je bio kod Crne Gore, Goran mu je bilo ime. I ako sad neko sluša, neka ga poveće, jednom nenormalno lijepom izgleda. I onda kad smo mi snimili onaj bum, nikad objavljeni u Tetra Paku u Splitu, i on to poslije, onda me posto toga, a bilo popularno upravo Olis, Goran Asanović, tako je, bravo Darija. Onda me on zvao, kako bi me vidio, rekao, si Collins. Idemo mi sad lijepo polako na drugi program Hrvatskog radija, pa ćemo skupa svirat, a onda i bivat sve do 11. Po načelu, zajedno smo skupa.

0: Nećemo ove lijepe subote sunčane još razmišljati o mraku, već ćemo razmišljati o tome kako ju provesti na najbolji mogući način. Ja sam sigurna da imate odlične planove, a vjerujem da dobre planove za emisiju ima i naše dubrovačko društvo, Nano, Francesca, Darija, a vjerojatno i Vicko. Doduše ne znam u kojoj su kombinaciji danas, ali sve u svemu svima želim dobar dan.
1: Nevjerojatno i Vicko.
0: Vjerojatno
1: i Vicko.
2: Evo, kaže Vicko da ima prosjek dolazaka 100% skoro. A moj bi star rekao, je skorom, ali beskore nije.
0: Dobar dan, stvarno, dragi moji.
2: Dobar dan, draga Nataša. Mi smo ti jutros na poziciji nekadašnjeg Dubrovačkog željezničkog kolodvora na Kantafigu, ali tu vidimo i kruzere kad su u gružu. Evo, već vidimo sada i putnike s kruzera, prema tome moraju biti i kruzeri. Moji vršnjaci ili nešto stariji s ruksazima, ja kad bi stavio ovaj ruksak, sigurno bi se obrnuo na leđa, odmah bi pao pod tim silnim pritiskom.
0: Ma izdržao bi ti to.
2: Lijepo, krasno vrijeme, sunce, obećali sam još, bit će možda malo još oblačno početkom idućeg tjedna, onda negdje možda od srijede četvrtka je padne i koja kap kiša, ali ovdje se ljudi još uvijek uvelike kupaju i sunčaju, da pače, čak što više.
0: Zavidimo vam kaže na tome i prepuštam vam eter.
2: Znači da pače, da gušće, da prašće, da pile, da pašće. Hvala Natasa, ide i naša špica.

0: Darija, naravno, već uzela prije što sam uopće oficijelno rekao dobar dan, nakon špice već se prihitila mikrofona i hoće ona nešto važno reći, neka kaže.
1: Jesam, ali nisam uspjela zboriti prije tebe.
0: Uspio.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, evo, lijepom pozdrav i od mene. Puno sunca šaljemo sa juga.
2: Puno sunca šaljemo iz Gruda, to je gotovo nevjerojatno, ali eto, tako je kako je. Franceskice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Visko. Dobro jutro svim dragim slušateljima. Pa da, danas je sve nešto vjerojatno i nevjerojatno.
0: A i tužno ovako kad se dodavate vi sa tim
3: mikrofonom. Ništa nije tužno.
0: Vas troje, a ja jedini imam u svojoj ruci mikrofon, naravno.
3: Da.
0: Zato što jednostavno moram nakon to što oni pričaju. Ovo je mladost koju treba sputavati, a ne i dava da oni mogu govoriti.
3: Da, i ovako nam se zapetlja mikrofon, kabel i sve i onda...
0: I stolovi.
3: Da.
0: I stolice. Evo sad će i Darija nešto
1: Hvala na kompliment ovoj mladosti, ja lijepši dan, hvala nano.
0: I najljepša mladost. Znači su nas čuli za točnim stolom u zagrebačkoj režiji Dino Kalakan, dubrovačkoj Davor Batičević, pojačan sa Leom Vukovićem, znači i levo i desno. Centrafor Zlatko Vlahušić je već spojio sve veze odavde iz Gruža prema svima vama. Miro Kravalić subotom i u ovom satu na glazbu, a sve naše suvoditeljice čuli. Dobar dan.

0: Ako smo pričamo bili poznati na jugu, to je da smo dobri vozači, ili su bar dobri vozači oni koji stanu u auti. Natječu se, kao što će se natjecati tijekom dva dana u organizaciji autokluba Raguza Racing. Da ne bi ja to puno putio i zakomplicirao sam sebi život, kao što sam upravo i napravio, ja ću pitati sve gospara Dara Srdena koji smo ovdje uhvatili, kako, između vožnje ili između čega smo vas uhvatili, između treninga?
1: Malo prije vožnje.
0: Malo prije vožnje.
1: Kad se bavite autosportom, stvarno može se zakomplicirati život, ali kao pitanje organizacija, barem dubrovačkih utrka, onda tu nema nikakvih komplikacija. 27. i 28. nagrada Raguza Racinga, subota i neđeja, znači 3. i 4. i 10. Ali odmah ću to napomenuti, drugi će to bolje promicat kao odličan uvod u oktanski listopad, jer nas očekuje još jedna brska utrka 7 dana na brdu prema Pobrešu. 81 prijavljeni, 77 na startnoj listi, izvanredno smo zadovoljni kao organizatori. Taj orkanski cirkus upravo je, reći ću tako, posložen uz more i čeka start prvog treninga negdje oko 10-30 sati.
0: E pa sada, kuda će se voziti i gdje može publika doći, svi ovi koji vole gledati brze aute, gdje se mogu postaviti da uživaju u vožnji, odnosno u gledanju vožnje?
1: U gledanju ovog. Prvo ćemo reći da je naša staza uz Monte Carlo jedna pozicionirana uz more. Uz Monte Carlo je to se malo vozi malo, u nas se cijelom dužinom vozi na metar do 10 metara od mora, što je poseban izazov. Kad je u pitanju pozicioniranja, treba uvijek slušati sudce, staviti se na povoljne pozicije, uzvišene terene. Imamo nekoliko toga, jer teren je označen onim betonskim blokovima, New Jerseyima, i dovoljno je mjesta za gledatelje. Sada na treningu neće biti toliko puno gledatelja, ali na utrci sigurno dođe dosta ljudi. Najljepše mjesto za gledati onu barem dubrovačku utrku je most doktora Franja Tuđmana, onaj pogled koji se pruža na cijelu stazu sa mosta, a tu ste potpuno sigurni, 53 metra ste poviše staze.
0: Dobro, dakle, imamo još jedan put ponoviti satnicu i evo, subota, nedjelja.
1: Danas i sutra počinjemo s treninzima u 10.30, vozimo i negdje do 11.30, slijedi pauza. Od 12.30 do 17.30 su tri bodovna natjecanja, znači očekuje se lov po 80 vozača u svakom ciklusu, oko 240 startova sa treningom 320, ima se što vidjeti definitivno. I što je ono najvažnije, poravnati u zadnje dvije utrke, dolaze prva trojica, praktično prva dvojica su izjednačeni, treći zaostaje 5 bodova. Teoretski gledano, 5 vozača može se dopasti titula na državnog prvaka.
2: A sad ćemo nečem potpuno drugačijem. Vozit ćemo, ali ćemo voziti lijepim glazbenim pričama, putovanje glazbom koje nas čeka utorak u Kneževom dvoru. Naš Dubrovački simfonijski orkestar ima razne festivale kroz godine, pa baš u sklopu ovog jednog njihovog festivala imaju divne goste ovoga utorka.

0: To je violinistica Dora Kamber i Pero Škobelj na gitari. Tu nam je Dora. Dora, dobar dan, dobro nam došlo.
1: Dobro jutro, draga Darija, dobro jutro tebi i svim našim slušateljima. Hvala na ovoj divnoj najavi. Dakle, utorak u 8:30 u Kneževu dvoru držat će se jedan glazbeni recital, violina i gitara. I odmah moram reći na početku kako je to jedan nesvakidašnji sklop i zbog toga smo primorani raditi naše aranžmane. Nego se reća moj partner u zločinu, dakle, Pero Škobelj je vrlo vičan tim aranžmanima, tako da većinu stvari koju ćemo svirati tu večer je upravo on aranžirao. A riječ je o vrlo širokom repertoaru, od predklasike i klasike. Dakle, krenut ćemo sa, naravno, Lukom Srkočevićem, s kime bi drugim, sa njegovom prvom simfonijom u D-duru, koju je, naravno, aranžirao Pero. A iza toga ćemo krenuti sa Fantazijom u D-molu, to je jedan hit koji je napisao Wolfgang Amadeus Mozart, koji je inače u originalu za klavir, a u ovom ruhu će biti malo drugačijeg tona i evo, baš se veselim što ćemo to možda i prvi put u gradu izvesti u takvom jednom aranžmanu. Iza toga ćemo svirati Dvoržakovu sonatinu, dakle prelazimo na romantizam. Inače, jedna vrlo zabavna, infantilna, da tako rečem, sonatina koju on napisao za svoju djecu. Tako da je vrlo, onako, puna je nekih indijanskih motiva, vrlo je zabavna i moram reći vrlo teška za gitaru s obzirom da on glumi klavir u tom slučaju. Iza toga se selimo u Južnu Ameriku, svirat ćemo jednu brazilsku stvar od Vile Loboša, koja je inače u originalu napisana za glas i 8 čela, a u ovom našem, naravno, aranžmanu violina i gitare, što se tiče samog teksta, pomoće nam naša draga prijateljica i književnica Staša Aras, koja će sa portugalskog prijevoda, dakle, izrecitirati tu taj tekst, te pjesme, tako da možemo približiti našoj publici tu atmosferu same te pjesme. I na kraju Piazzolina tanga moramo završiti u jednom plesnom ritmu.
0: Evo, kad si malo prije spomenula i djecu, mi ćemo samo napomenuti da si ti profesorica umjetničke škole Luke Srkočevića, mentorica brojnim novim mladim talentima i uglavnom tvoji učenici osvajaju sjajne nagrade diljem Hrvatske pa čak i šire. Hoće li svi oni doći na koncert vidjeti svoju profesoricu, jer sigurno je san svih od njih jednog dana stajati u dvoru i svirati pred velikim auditorijem.
1: Pa ja sam sigurna da će barem veliki broj doći. Ja moram napomenuti da je i Pero također profesor u školi i također jako uspješan mentor. I moram reći, najveći je ovako, najveća trema je svirati pred svojim đacima. Tako da veselim se njihovom dolasku i ujedno se ježim njihovom dolasku, koji će me gledati onako svojim malim okicama i očekivati od mene da budem savršena. Nadam se ne.
0: Dora, hvala lijepa, želim puno uspjeha tebi i tvojim učenicima na svim natjecanjima, da, naravno, puno divnih koncerata uz Pera ili uz bilo kakve kombinacije. Ti i Pero ste duo već dugi niz godina i zaista svirate na brojnim nekim manifestacijama, raznim eventima, lijepo vas je vidjeti i lijepo vas je slušati.
1: Hvala puno, evo, dođite u Knežev dvor u 8:30 utorak poslušati našu izvedbu.

0: Sino što počeli valda i u Dubrovniku dani mađarske kulture i u tome svemu je uključeni folklorni ansambl Linđa, pa ćemo stoga mi o tome porazgovarati sa prvim gradskim Linđovcem, ako ga možemo nazvati gradskim Linđovcem, ali jest gradski Linđovac, naš Vlaho Kljunak. Vlaho, dobar ti dan. Dani mađarske kulture.
1: Dobar dan. Evo, kao što ste najavili, Dani mađarske kulture. O cijeloj manifestaciji će gospođa počasna konzulica nešto kasnije puno reći. Ja koristim samo ovu prigodu da pozovem sve naše folkloraše, ljubitelje folklora. U nedjelju u 21 sat u Linđevoj lađi u Lazaretima gostuje ansambl Bekeć. To su Mađari iz Transilvanije. Jedan divan ansambl. Sinoć su imali jedan kratki uvod u ovaj...
0: Čekaj, Transilvanije. Česano, ono.
1: Imali su kratki uvod, jedno 20 minuta, pola sata programa i bilo je izvrsno. Reakcija publike mahom strani gostiju Dubrovnika je bila izvrsna, tako da je to jedna divna pozivnica da se nama u nedjelju 21 sat ponoviću priključe naši dragi prijatelji, gosti grada i da uživamo u mađarskom folkloru.
0: Ali da, osim što ćemo uživati u mađarskom folkloru, uživat će i oni koji će prvi puta na se odjenuti Linđovo ruho. Vrijeme je za primanje novih članova.
1: Tako je, evo, također još jedna stvar, Linđo upisuje novu generaciju i evo već pomalo da malo roditeljima i svim zainteresiranima s područja našeg grada i bliže okolice, naravno koji je zainteresiran, iduću nedjelju 11. u 11 ura, lako je zapamtiti, 11. u 11, da nam se priključe u našoj lađi u Lazaretima, učenici od 5. do 8. razreda. Dobro su došli, evo, obišli smo već neke škole prošli tjedan i evo, nadamo se dobrom odazivu i nove generacije Linđa.
0: Eto, kako bi nam to Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđa.
2: Gdje se ja krenuo tamo? Evo nam ovdje i doktorice znanosti Katije Bakija koja će nam reći sve o danima mađarske kulture u Dubrovniku, a nije to slučajno, na kraju kraja priličan broj godina je drugi dom bio Pečuh.
3: Tako je. Hvala vam lijepa, dragi Nano, na pozivu. Pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, nakon što smo 16. rujna u hotelu Rixos najavili, jučer smo službeno otvorili dane mađarske kulture uz... stvarno sudjelovanje uglednih gostiju iz Mađarske. Naime, riječ je o jednom malom, ali kvalitetnom i bogatog programima kulturnom festivalu koji se odvija u organizaciji Mađarskog instituta List, odnosno Kulturnog centra u Zagrebu, uz potporu podršku grada Dubrovnika i u organizaciji Mađarskog konzulata u Dubrovniku. Riječ je o predstavljanju različitih segmenata mađarske kulture, baleta, folklora, slikarstva i programi će se odvijati u svim kulturnim institucijama grada Dubrovnika. Otvaranje je bilo jučer u foajeu kazališta Marina Držića. Otvorena je izložba o bogatom životu vizionara europskog jedinstva Ota von Habsburga. Izložba je naslovljena Europa je nemoguća, nezamisliva. Europa je nezamisliva bez Hrvatske i izložbu je uz pozdravni govor u ime grada Dubrovnika predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice otvorio ravnatelj zaklade Otto von Habsburg Georgij Prüle. A službeno dane mađarske kulture otvorio je zamjenik državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske Gábor Csaba. Programi će se odvijati i u galeriji Dulčić Masle Politika gdje će se predstaviti koncertna opera Dvorac Modrobradog na glazbu Bele Bartoka. Isto tako izmjestit ćemo se i iz Dubrovnika nakon večerašnjeg suvremenog baleta nacionalnog kazališta Džer i ispred crkve Svetog Nikole u Čilipima gdje će nastupiti njihovo plesno kazalište Bekeš sa plesovima iz Transilvanije.
2: Ja se nadam da će u nizu tom, nakon dana mađarske kulture, nastupiti u nekom razumnom roku i dani mađarske kuhinje.
3: Tako je. Inače, isto tako pozivam sve zainteresirane, naravno program na ulaznice za sve naše programe su besplatne, a u vinoteci Bakus se mogu probati ponajbolja mađarska vina.
2: onaj Bikaver, kako se zove, Bikova krstaš.
3: Tako je, i možda da zaključimo da se ovaj raznoliki bogati program zaključuje u ponedjeljak u kinu Vizija, projekcijom filma i okruglim stolom Zlatne legende, koji na jedan način je isto još jedna snažna poveznica naše dvije zemlje, osim duge granice koje imamo. A to je vaterpolo. Naime, i Hrvatska i Mađarska, složit ćemo se, su vaterpolo velesile i uz sudjelovanje proslavljenih njihovih vaterpolista dolaze Deni Lušić, Dubravac i dakako na vaterpolska legenda Veselin Duh.
2: Kati, hvala lijepa i svaka čast s nami programu.
3: Hvala lijepa i vama na pozivu i interesu.

0: E sad ćemo vidjeti ko nam je idući sugovornik, to je svakako Darija presudila.
1: Ja sam presudila, idući naš sugovornik je Nikša Matina, doma Marina Držića. Naime, Dom Marina Držića kao ustanova u kulturi grada Dubrovnika putuje u London. U Londonu se događa nešto zaista važno za Držića, za našu kulturnu baštinu, a o čemu se zapravo radi, reći će nam sam Matić. Nikša, dobar dan.
2: Dobar dan, Darija, dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa i Radio Dubrovnika. Naime, dana 7. i 8. listopada na jednom od najuglednijih svjetskih sveučilišta, University College of London, 7. i 8. listopada nastupamo pod nazivom Držić Day. Držić Day sadrži dva dana. 7. listopada organizirat će se u kojem će niz književnik, povjesničara, praktičara, povjesničara umjetnosti, prevoditelja, razgovarati u principu o izazovima prevoditeljstva. Klasika na strane jezike. Referiramo se posebno na Držićeva djela koja izvorište ima u radu jednom od ustrojbenih jedinica našega i najvažnijega rada naše ustanove, je svakako izdavačka djelatnost u kojem je jedna cijela nakladnička cjelina posvećena prijevodima Držićevih djela na engleski jezik. I evo, punina i nekako najvažnija odlika tih prijevoda je svakako da se radi o cjelovitim prijevodima Držićevih djela na engleski jezik. Naime, svi dosadašnji prijevodi bili su prijevodi adaptacije skraćenom obliku za kazališne predstave. Mi smo se uhvatili jednog posla koji datira sada već od 2017. godine, kada je prevoditelj Filip Krenus, naš čovjek, Osječanin, sa student, završeni profesor engleskog jezika i književnosti, ali jednako tako i glumac na popularnom našem Midsummer Scene Festivalu u Dubrovniku, koji je preveo većinu Držićevih dijela. Sada već možemo govoriti o većini. 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti Marina Držića, krenuli smo sa najpopularnijim dijelom i najizvođenijim dijelom Marina Držića. Dakle, radi se o Dundu Mariju na engleski jezik. Uslijedila je novela Ostanca u engleskom, pa novela Ostanca na engleskom u strip izdanju, pa Pinch Hord ili ti ga skup, Old Stan or a Full Fool, dakle novela Ostanca, pa smo ove godine predstavili u Yorku na jednom najuglednijih šekspirijanskih festival, York International Shakespeare Festival, smo predstavili najnovije izdanje, dakle Plakira ili Grižulu, našu Son of Cupid. Spomenimo i to da je jedno djelo prevela i umirovljena profesorica sa UCL-a, Wendy Breswell. Radi se o djelu Venus et Adonis, Venere et Adonijevo. Nevjerojatno smo ponosni da je upravo ponukani tim prijevodima, ponukani dakle predstavljanjem naših djela na, sad rekao bih, ne uglednom, nego jednom od najuglednijih na ovim prostorima festivala na engleskom jeziku, Midsummer Scene Festivalu, gdje sa, u suradnji sa našom ustanovom Dom Marina Držića, već čini mi se 8. ili 9. godinu sudjeluje na tom festivalu i u tom tajmingu predstavi novo englesko izdanje u Dubrovniku, a onda u Yorku.
1: Osim tog simpozija, sljedeći dan u Londonu je i dramsko čitanje, vrlo popularno u Engleskoj. Sva neka nova djela ili koja nisu izvedena često se dramski prikazuju na takav način da se, to je u stvari čitanje glumaca, ali to ipak, tu su postojale probe gdje glumci dosta dobro uđu te uloge. Imat ćete dva djela, dakle jedna prava mogućnost da svi oni koji budu tamo čuju i osjetu kako Držić u stvari zvuči na samoj sceni.
2: Upravo tako, dakle dana 8. listopada imamo dramsko čitanje Venus et Adonis, Venere i Adon, a potom će uslijediti nešto što bi možda bilo nešto a pari što smo mi imali na našim dubrovačkim ljetnim igrama, što je radio, čini mi se, Hrvoje Ivanković, Viktorij od neprijatelja. Dakle, sada će Filip Krenus napraviti kolaž od svih njegovih dosta prevedenih, spomenuli smo kako je to ipak većina njegovih djela, napravit će upravo taj dramski kolaž. Evo.
1: Sretan put našem Držiću, sad malo sviramo i potočno prenosimo novosti.

0: 10:30. Drugi program. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most, nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja. Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje, diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost, jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Splitska policija uhitila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela mu velike količine kemijskih tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, ali i za izradu eksploziva. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može upotrijebiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. Nađene su i veće količine acetona, vodikova peroksida, natrijeva i kalijeva nitrata, te drugih tvari koje mogu služiti za izradu eksploziva. Muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite, jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno velebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačano oprez na autocesti A6 Rijeka Zagreb, teretno vozilo u kvaru kod tunela Hrasten u smjeru Zagreba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Novska na 143. kilometru u smjeru Bregane. Zona radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca i istoka vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Svaki dan s drugim.

0: Evo nas danas sa Radio Kavanom na Cantafego u Gruškoj Luci na nekadašnjeg željezničkog kolodvora, a skoknutimo do Like da ćemo kako nam se tamo predstavljaju naši Konavljani. Vlado Jurić, nakon sanate stanke. Reci, Vlado.
1: Dobar dan, Nano, pozdrav svim našim slušateljima i Radio Dubrovnika i drugog programa Hrvatskog radija. Da, Dubrovačko-neretvanska županija je partner na 28. festivalu Jesen u Lici ovdje u Gospiću, koji je okupio i danas, a i jučer, a i sutra će okupiti veliki broj ljudi iz cijele Hrvatske. 285 je izlagača iz svih hrvatskih županija, to smo i potvrdili domaćini. Dubrovnik i rekao bih Agroturizam Konavle su ovdje po prvi puta, ali su rekli da su zadovoljni i moram reći da je veliki broj ljudi uživa u Dubrovačkoj malvasi, uživa u mandarinama iz Opuzena, u domaćim smokvama, tu je i pršut iz Konavala, tu je šokol, tu je panceta, dakle rekao bih sve što je, onda onaj poznati džem ili pekmeze od onih divnih naranađa i rekao bih i dobrih vina, ne samo sa iz Konavala, nego i sa Pelješca. Tu su proizvođači iz Trstena sa maslinovim uljem, sa domaćim pekmezima, a pored mene je gospođa Manuela Perić iz Pjavičina, dakle na Pelješcu.
0: Pjavičino,
1: da, OPG Vina Pelješta. Gospođa Manuela, vi ste prvi put na sajmu.
2: Tako je, pozdravljam slušatelje, jesmo, prvi puta smo došli na sajam u Gospić, evo jako se radujemo tom dolasku.
1: Jeste zadovoljni, ponudili ste sve što jug i Dubrovačko-neretvanska županija ima.
2: Tako je, evo, mi smo jedinstveni proizvođači džema plavca malog pošipa, likera i mandarine džemi, evo još nekakvih delicija. Pa evo, to smo došli predstaviti da vide šta jug ima.
1: Da, bavite se turizmom, rekli ste da je prigoda da se i dođe kod vas na Pelješac.
2: Tako je, naravno, na Pelješcu imamo široku ponudu, znači i vina i delicija, i radujemo se svakom posjetitelju i rado ćemo ga provesti.
1: Evo, Nano, moram samo dodati za kraj da je veliki broj ljudi iz Dalmacije potegnuo put Gospiću, to je već tradicija da iz Splita, iz Zadra i Šibenika ljudi dolaze sa autobusima, ne samo autima, i uživaju ovdje kupujući proizvode naših, dakle, proizvođača, a više o Konavlima ćemo kasnije u našem dijelu u onom Dubrovačkom.
0: Bravo, hvala ti. Blago ličkim krumpirima.
3: Blago ličkim krupirima, ali mi imamo našu krtolu. Vratimo se, dakle, 1.10. potpuno nevezano na temu ranije, 1.10. je obilježen, da se ne zaboravi, dakle, dan kad se sjećamo, odnosno 35. obljetnica početka napada na Dubrovnik i okolicu, i u sklopu programa sudjelovala je i gradska glazba Dubrovnik. Stoga mi razgovaramo sa našim Damirom Vlašićem. Damire, kao svake godine, bilo je lijepo, svečano, ali ove godine posebno, ipak je 35. obljetnica.
4: Tako je, hvala vam na pozivu u emisiju. I ove godine, kao i svake, gradska glazba sudjeluje u svim protokolarnim događanjima u grada Dubrovnika, tako i u ovome. Uobičajenim defileom preko grada i naravno uz sviranje koračnica koje su domoljubnog karaktera, i zadržimo se uvijek ispred crkve Svetog Vlaha i na takav način, jel, nekako obilježimo, damo doprinos u organizaciji te manifestacije.
3: Tako je, to je vaša obveza, Budnice i Davorije. Međutim, imali ste nedavno i odlazak u Šibenik gdje ste također nastupali, i to je prošlo, koliko čujemo, jako lijepo.
4: Tako je, od vikenda od 25. do 27.9. smo gostovali u Šibeniku. 26. je bio taj centralni dan, smotra puhačkih orkestara u organizaciji Šibenske narodne glazbe. Uz gradsku glazbu Dubrovnik bili su tu gosti još iz Kotora, Korčule, Karlovca, Drniša i naravno domaćini Šibenska narodna glazba. Dan je počeo sviranjem defileom preko ulica, kroz ulice grada Šibenika, i nakon toga smo, svaki orkestar se predstavio koncertnim programom ispred katedrale, tako da mi smo isto predstavili dio naše baštine, naše pole, i u principu sve je prošlo izvrsno.
5: A sada nešto što bi se reklo nepovezano s prethodnom temom, ali opet izvrsno. Dakle, radionice u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji. S nama je Marijana Puljas koja će najaviti novi ciklus radionica Startup Akademije, ali nešto kasnije. I vrlo zanimljivo, moram reći, radionice ili čak edukacije za one najmlađe. Dobar dan.
6: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Tako je, počinjemo sa novim ciklusom Startup Akademije. 11. godinu službeno otvaramo. U ovom ciklusu, kao i do sad, pokrivamo teme potrebne osobama koje pokreću svoje vlastito poslovanje, ali i onima koji su već krenuli u poduzetništvo. Znači, teme su obično kako pokrenuti svoj posao, pa malo digitalnog marketinga, pa malo prodaje, pa malo onih soft vještina, kako pregovarati, kako komunicirati. Naravno i financija se moramo dotaknuti jer to je vrlo važna tema, ne draga svima, ali vrlo važna, tako da pokrivamo jedan širok spektar.
5: Još je važnija za one kojima nije draga.
6: Tako je, ja uvijek govorim onaj da baš trebate doći na one radionice koje vam možda i ne pašu i nisu vam dragi, jer tamo ćete onda naučiti ono što niste vladali dosta. Danas smo krenuli sa oglasima za Facebook i Instagram. Sljedeći vikend imamo isto tako za društvene mreže dizajniranje oglasa, znači jedan drugi aspekt. Pokrivamo dosta ovih aktualnih tema, umjetna inteligencija se provlači gošu više kroz svaka područja, tako da smo u dosta radionica komparirali te alate i kako njih primjenjivati na pravilan način.
5: A ono što sam u spomenula, to su one radionice edukacije koje vi organizirate za najmlađe, to za osnovnoškolce, učenike 7. i 8. razreda u dubrovačkim školama. Nikad nije rano započeti učiti o poduzetništvu.
6: Pa tako smo nekako i pokrenuli ovaj projekt kroz jedan EU projekt gdje smo vidjeli da ima interes i da su djeca zainteresirana. Znači, u ponedjeljak krećemo sa dubrovačkim osnovnim školama, učenicima 7. i 8. razreda, imamo prijavljeno 25 timova gdje idemo sa radionicama, gdje djeca u timovima razvijaju neke svoje poduzetničke ideje koje oni odrede. Nakon toga ide mentoriranje i na kraju oni moraju sve to ukomponirati u jednu prezentaciju i napraviti pitch pred sudcima. I onda će se birati naravno najbolja ideja, najbolje razrađena ideja i bit će dodijeljena nagrada.
5: Pa nadamo se da će te ideje biti uspješne, da će ih možda razviti u perspektivi. Hvala na ovom razgovoru.
6: Hvala vama.

0: Ja.
1: A sada ćemo jednu lijepu poljoprivrednu, ne mogu reći poljoprivrednu, nego prirodnu temu. Naime, u sklopu Međunarodnog dana čistih planina bili su aktivni u našem planinarskom društvu Snježnica. E pa stoga ćemo mi razgovarati s Anitom Trojanović, sve odradili, gdje ste bili, što ste radili, gdje se popeli.
2: Pa evo, mi smo u sklopu Međunarodnog dana čistih planina, kroz projekt koji smo prijavili na projekt od JANAF-a, obilježili smo ga na više načina. Prvo smo prošlu subotu, smo bili na maloj petki, naši članovi volonteri iz udruge su očistili kružnu turu na maloj, na maloj peci, očistili su raslinje koje ulazi...
1: Petki.
2: Očistili su raslinje koje ulazi u stazu, pokupili su malo smeća, evo ali koji ne ulazi smeće, nema ga puno. A onda smo se održali dva zanimljiva predavanja u Mokošici u našim prostorima. Naša članica Sara Roje održala predavanje čiste planinske vode i staze. Ne biste vjerovali koliko i mi sami planinari ostavljamo tragova u prirodi, što sa našom obućom i ta mala mikroplastika koja ostaje po stazama, koliko ima utjecaja u prirodi. Također kroz svoje predavanje nam je pokazala jedan širok spektar bioraznolikosti, što biljnog, što životinjskog svijeta koji nas okružuje u same staze, a i na cijelim planinama. Moje predavanje se odnosilo na čisto podzemlje, odnosno nečisto podzemlje.
1: Koliko je nečisto?
2: Jako je nečisto. Imamo za sada u Hrvatskoj zabilježeno 900 onečišćenih spalinskih objekata.
1: Je li to ima veze s ovim ilegalnog otpada ili je to samo od sebe došlo?
2: A samo od sebe došlo je od ljudi koji žive u blizini onaj špilja i jama, jer oni tako misle da nakon što bate smeće u podzemlje, misle da problem završava, međutim problem počinje.
3: Sinoć je u kazalištu Marina Držića bila nova premijera opere, koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazališta Marina Držića i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a orkestrom je ravnao dirigent Matija Fortuna. Matija, dobar dan, kakvi su utisci nakon sinoćne premijere? Evo, publika vas je ispratila gromoglasnim ovacijama. Jeste li vi sretni što ste dubrovačkoj publici prikazali Mariju Stuart?
4: Dobar dan, jako sam ponosan, još uvijek pod dojmom. Mislim da smo imali vrlo uspješnu premijeru i svi jako dobro reagirali. Naravno, Jana Haller kao Marija Tuarda, Ana Marija Knego kao Elizabeta, uz izvrstan dubrovački simfonijski orkestar koji je ovu ulogu prihvatio profesionalno. To je tako i oni uvijek sviraju, su oni dubrovački simfonijski orkestar, ali su dali sve od sebe da u kratkom roku visoku razinu. Ja sam užao, vjerujem da i poka.
3: Imat ćemo priliku ponovo vidjeti da Dijana i Ana Marija Knego su stavile sjajne kraljice i zaista jedna scenografija fantastična režija. Sve se spojilo.
4: Tako je, oni su mogli iznijet taj zanimljiv režijski koncept redatelja Marina Blaževića, jer osim što su izvrsne pjevačice, one su i jako dobre glumice, tako da su onu najvažniju scenu konfrontacije izvele na način da smo svi strepili i razmišljali što će se sada dogoditi.
5: A jedna zanimljiva koincidencija da gotovo uvijek kada smo s našom emisijom Radio Kavana ovdje s Kantafiga, naš je sugovornik Lukša Vragolov, upravitelj obiteljskog centra područne službe Dubrovačko-neretvanske. Ovog puta sa opet zanimljivim povodom, dakle počeo je novi ciklus radionica Putokaz za roditeljstvo. O čemu se točno radi? Dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima. Ciklus radionica Putoka za roditeljstvo je jedan naš projekt na koji smo jako ponosni, ostvaren u suradnji sa Rodom, a radi se o tome da je to šest radionica za trudnice, njihove partnere i majke djece do godinu dana. Znači, tema je ta tranzicija u roditeljstvo. I ono što je jako zanimljivo u projektu, što su u tih šest radionica vrlo raznolike teme. Imamo dvije radionice od Rode koje su vrlo praktične, to je mala škola dojenja i sigurnost u prometu. Imamo radionicu koje su više psihološke teme, kao ta baš u majku. imamo jednu radionicu koja je isključivo za očeve, za tu identitet oca danas, što je to otac danas. Imamo jednu radionicu koja se bavi tome da se majka pobrine i za sebe u tom periodu kada je trudna, kada ima novorođenče, i jednu radionicu privrženosti, tako da je jedna vrlo šarolike teme.
5: Da, ja sam htjela pitati, kao i obično, možemo li mi dobiti neke brzopotezne savjete, sumirati ono što se tu nauči. Međutim, teme su zaista toliko široke da ovo nije lak zadatak. Sad što ću ja ipak pitati.
6: Tako je, to nikako nije lak zadatak. Znate koju ću vam dati najbrži savjet? Dođite na radionice.
5: Odlično. Eto, poziv stoji, bio nam je to upravitelj obiteljskog centra područne službe Dubrovačko-neretvanske, Lukša Vragolov.
0: A sad ćemo završiti temom koja je u stvari za ovakve, kao što sam ja, starci koji nisu završili fakultet. Vas ne ima šanse, sve do smrti, dosmrtno, cjeloživotno obrazovanje. I doktor znanosti Marinko Marić, naš dobri prijatelj.
7: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljstvu.
0: Što ćemo našim starim sugrađanima ponuditi? Već ih ima koji su, dobro, nije to formalna diploma, ali ipak jes.
7: Prvo, ne radi se ovdje o starim sugrađanima, nego se radi o našim iskusnim sugrađanima, znači građanima treće životne dobi, koji su većina od njih završili fakultet, što ne umanjuje vrijednost ovoga programa. Znači,
0: znači ja ne mogu ni tu.
7: Vi možete svugdje, tako da možete doći i na sveučilište.
0: Smo mi na Rio, prosto.
7: I na sveučilište ste jako dobro došli. Tako, evo, svakako htio sam reći da smo ovih dana pokrenuli upis druge generacije sveučilišta za treću životnu dob na sveučilištu u Dubrovniku. Nakon uspješne prve generacije, kada smo podijelili diplome 244 naših sugrađana, evo, otvorili smo drugu generaciju i moram vam reći, već nakon nekoliko dana prijava, da već imamo preko 200 prijavljenih naših sugrađana. Imamo proširen program u odnosu na prošlu godinu, znači prošle godine smo imali 10 kolegija, ove godine imamo 17 kolegija. Tako, evo, pozivam naše sugrađane da se prijave, da provedu ugodno vrijeme na sveučilištu u Dubrovniku, nešto nauče, malo se podruže, svakako bit će jako zadovoljni.
0: Od svih brojnih bavljenja kojima se gospa Marić bavi je i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, pa moramo i to spomenuti.
7: Pa dobro, evo, i Hrvatsko kulturno društvo Napredak je dosta aktivno, imamo nekoliko programa još do kraja godine, tako da možda bih htio najaviti da imamo jednu suradnju sa Bad Homburgom, gdje ćemo imati jednu tribinu, imamo jednu turistički okrugli stol, tako da Napredak je uvijek aktivan i napreduje.
0: Ko vidi snimke na Instagramu i društvenim mrežama, nemojte se zabuniti, to nije ministar vanjskih poslova, nego naš prijatelj Marinko Marić, koji je najmanje jedno pola metra viši od čovjeka. Je li se pozdravljamo, Darija?
8: Pozdravljamo se, dragi slušatelji, želimo vam jednu lijepu subotu, nedjelju i do sljedeće subote.
5: Adio vam.
1: Adio vam.
0: Što ste, Kovicko?
1: Adio vam.
0: Molim?
1: Adio vam.
0: Hi, bye! Adio!

0: E, sad ćemo čuti našu doktoricu Lilu Veca Radić. Poštovanje, doktorice Lile, kako smo, koje su novosti virusno-bakterijske?
1: Dobar dan. Pa evo, ima dosta globalnih istraživanja vezano uz infekcije na svijetu. Eto, jedno od njih je i ovo globalno istraživanje Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gdje su rezultat tog istraživanja je bilo da je zabilježeno 2,3 milijuna novih slučajeva raka koji su izravna posljedica zaraznih uzročnika. Tako da otprilike svaki osmi slučaj raka u svijetu, oko 12% novih slučajeva, uzrokovano je infekcijama, i to onima koje su ili preventabilne ili izlječive. Dakle, većinu od tih slučajeva, preko 90% od ovih 12% ukupno koje su uzrokovane infekcijama, uzrokuje pet ključnih patogena. I to Helicobacter pylori, poznata želučana bakterija koja može izazvati rak želuca, u trećinu slučajeva, trećinu humani papiloma virus, dakle poznati pod kraticom HPV, koji također drugu trećinu izaziva, i onda hepatitis B koji može izazvati kroničnu upalu i rak jetre u 2%, hepatitis C u 1%, također rak jetre, i Epstein-Barr virus koji se povezuje sa različitim limfomima i karcinomima ždrijela i želuca. Eto, zašto bi te infekcije mogle izazivati rak? Računaju se na dva glavna načina. Jedno je kronična upala, pa dugotrajna prisutnost bakterija ili virusa oštećuje tkivo i dovodi do promjene DNK i povećava šansu za genetske pogreške, ili direktno mijenja ljudski DNA, recimo HPV ugrađuje se u genetski materijal izravno u ljudske stanice i tako može izazvati rak. Mislim, važno je u ovom ispitivanju da je najveći broj ovih karcinoma, čak 77%, zabilježeno u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom zbog slabije dostupnosti cjepivima i zdravstvenoj skrbi. Eto, u zaključku kažu kako se zaštititi, znači kako se mogu u velikoj mjeri ove infekcije spriječiti. Najvažnije je cijepljenje, jer postoje iznimno učinkovita cjepiva i protiv HPV-a i hepatitisa B. Rano otkrivanje je jako važno, ti rutinski pregledi poput papa testa za žene i testiranje na prisutnost virusa, i liječenje infekcija, gdje se infekcija bakterijom Helicobacter pylori uspješno eliminira antibioticima, a za hepatitis C postoje korisni, moderni, vrlo učinkoviti lijekovi koji rješavaju infekcije preko 95% slučajeva.
0: Hvala, doktorice Lile, i ako Bog da, čujemo se i vidimo opet iduće subote i svake, dokle god sam ja živ.
1: Lijepi pozdrav, ugodan vikend.
0: Adio, hvala.

0: Mi ćemo sad pričati dalje s Matijom Fortunom, dirigentom sinoćnje operne premijere u kazalištu Marina Držića. Inače, Matija nam je i ravnatelj tamburaškog zbora Hrvatske televizije.
1: Dobro, Matija. Jeste, ja vodim već 3 godine tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, jer tambor je moj prvi instrument, pa se to nije slučajno dogodilo, da je glazbena veza i sad sam ušao i u drugi mandat. Vrlo sam ambiciozan, stvaramo nove programe, prikazati u koncertnom.
0: Lijepo, u stvari, lijep spoj, tamo mogu sve odsvirati, možda čak i...
1: Tako je, mi smo prošle godine, 12. mjesecu, izveli malu držišnu priču, tako da je orkestar imali loši pjevač i iz jednog koncerta sam ja na HRT-u stvorio prvo da sam mislim zadao dodatni posao, nisam bio omiljena osoba u tom trenutku, ali kad se malo ruke slože, sve se može i napravili smo jedan predivan projekt kojeg ćemo u idućoj godini, u 12. mjesecu, izvoditi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, tako da iz jednog koncerta se dogodila možda božićna priča. Isto tako snimamo dosta materijala, surađujemo sa kvalitetnim umjetnicima poput ugarskog svirača na Teodosija Spasova, Duhovisak Novosel, evo sad smo imali, imamo čast da je Kantos i njihovo izdanje Ligatura izdao naš materijal kojeg ćemo u 2. mjesecu iduće godine predstaviti. Imamo tradicionalne koncerte, novogodišnje, valceri, polke i druge špelancije koje ćete moći uživo vidjeti na Hrvatskoj televiziji baš na novu godinu 1.1. Tiha noć u Vukovaru, tradicionalni uskrsni ponedjeljak. To je ukratko to mom moraškom djelovanju. Vodim i tamoške na da sam povedan sa njima.
0: Pa evo, je li negdje iz djetinjstva, je li to čegodni kraj?
1: Moj tata je bio učitelj tambure i moj prvi učitelj i ja sam prirodom stvari dolazio na njegove satove i bio je prvi tamburaš koji je upisao tamburu u srednjoj školi i prvi maturirao tamburu u povijesti Hrvatske, no tad se tambura nije mogla studirati. Ja sam mogao ići ili u Rusiju, studirati balalajku ili domru, a nisam bio spreman za taj korak. Na svu sreću svirao sam i klavir i mogao sam upisati nešto drugo na akademiji. Odlučio sam se za glazbenu teoriju, ali već na 3. godini glazbenu teoriju shvatio sam da ja želim stvarati glazbu, želim surađivati sa kolegama glazbenicima i to sam mogao kroz mediji dirigiranja koji me izahvaljujući osu koji me uključio da radim sa svojim vršnjacima u komunni sastavi. Mi smo stvarno jako puno svirali i uživali u tome. Tako se je opisao dirigiranje i 2011. diplomirao pa bio i u Beču na postdiplomskom, tako da sam, mislim da sam stekao jednu edukaciju koja mi danas omogućava da na jedan lijep način surađujem sa glazbenicima. Isto tako, to iskustvo sam imao u Dubrovniku, sada sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Moram reći da sam čekao tu priliku 15 godina i onda se dogodi da ove godine 21.6. dirigiram koncert za Svjetski dan glazbe na Stradunu uz duo Hojsak Novosel i 2 mjeseca nakon toga izvedemo u predivnu operu Marija Stuarda, tako da sam baš sretan zbog toga i kaže se strpljen, ne kaže se uzaludno strpljen, spašen.
0: Evo, drago mi da smo se snovi ostvarili, da ste u Dubrovniku u ovoj godini u kratko vrijeme 2 puta. Kakve su razlike, recimo, kad dirigirate tamburaškim orkestrom, a kad dirigirate simfonijskim?
1: Mislim da nema razlika, razlika je samo u zvuku i meni kad sam i preuzimao tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, kolege glazbenici su me pitali: Matija, pa zar ti ne dirigiraš operu, ne dirigiraš simfonijskim orkestrom, kako to da si se odlučio za tamburu i za tamburaški orkestar? Ja mislim da nije stvar s kim radiš, nego kako radiš. i mene ispunjavaju kvalitetni programi koje ostvarujem sa kolegama u tamburaškom orkestru i da mogu slijediti neke svoje snove, pozivati, tako da nema razlike, to je da izba na razini, bilo to sa tamburaškim orkestrom, zvonom, orkestrom, jer na taj način se stječe i respekt kolegu orkestru koji svira. Znači, bitna je i naravno i priprema
0: i karizma.
1: A i tako, jer ovdje u našem poslu dirigir je 60-70%, nekad bude i 40% znanje. Ipak ti ljudi koji sviraju moraju se ugodno osjećat, a nema glasa, ne postoji loše. Bio on taj dan raspoložen ili neraspoložen, u tom jednom to se uvijek može pronaći.
0: Matija, želim puno uspjeha i da prati. Nadam se da se vidimo opet, osim što te evo, tu i tamo opet doći s ovom operom koju radili u suradnji s kazalištem Marina Drvića i HK Varga. Možda opet neki lijepi koncert s našim mozgom, ko zna?
1: Volio bih i da će se ova suradnja nastaviti. Imam dobar osjećaj da ćemo doći ovdje s tamburaškim orkestrom i ansambala, može ostvariti suradnja pjevača. Evo, veselim se tome.
0: Lijepo i jako dobro.

0: Evo nas opet u razgovoru s Marinkom Marićem, predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva Napredak i čovjeka koji kao doktor znanosti drži i ovu svojevrsnu katedru za naše iskusne sugrađane. To je bila jedna tako lijepa ideja. Inače, stručnjak u prostoru povijesti stanovništva, demografije. Vamo malo i o tome, Marinko. Kakva nam je definicija? Jesmo se pojačali sa bliskim dalekim
1: istokom? Ako mogu malo kratnije, jer ste me malo prije brzili, sam išli na radio.
0: Mislim, ako ja s tobom pređe na vi, onda smo se stvarno zakrvili.
1: Dobro, onda ćemo na ti.
0: TV show.
1: Naime, ovih dana je na sveučilištu u Dubrovniku pokrenuta druga generacija, odnosno prijava za drugu generaciju sveučilišta za treću životnu dob. I evo, u samo nekoliko dana moramo se pohvaliti da već imamo preko 200 zainteresiranih naših sugrađana. Imamo proširenu ponudu kolegija, odnosno nadograđeni program, prošireni program u odnosu na prvu generaciju, tako da sada imamo 17 kolegija, prošle godine smo imali 10 kolegija koje smo proširili uglavnom sa dubrovačkim temama, ako mogu tako reći, znači uz dosadašnju povijest Dubrovnika proširili smo, uveli smo uveli smo dubrovačku književnost, zatim smo uveli jedan specifičan kolegij povijesni vrtovi, odnosno mediteranski vrt, gdje ćemo govoriti o maslinarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i tako dalje, nadogradili smo i jezike, odnosno nastavili drugu generaciju za ove koji su oslušali prošle godine, tako da imamo jedan vrlo zanimljiv program i evo, to se prošle godine pokazalo kao pun pogodak otvaranja sveučilišta u Dubrovniku prema našim sugrađanima treće životne dobi.
0: Negdje sam bio pročitao, ne znam je li Vojnović ili koji je to već bio rekao za dubrovačke vrtove, kaže ti plemeniti dubrovački vrtovi uvijek blago zapušteni.
1: Govorio je i on, govorio je i Bruno Šišić koji je bio vrsni stručnjak za dubrovačke povijesne vrtove, ali evo, pomalo se nešto radi, kako se radi na vrtovima, tako se radi i na demografiji, ono što ste me pitali, znači evo, Dubrovnik se može pohvaliti da demografska situacija nije toliko loša koliko u drugim dijelovima Hrvatske i uslijed prirodnog kretanja, a i uslijed mehaničkog kretanja, znači migracija koje su takve kakve jesu, nažalost moram reći da dubrovačko gospodarstvo ovisi o stranoj radnoj snazi, tako da evo i na takav način moramo se snalaziti kako bi mogli funkcionirati u gradu Dubrovniku.
0: Zapravo se i ta povijest i kad je demografija, demografija je u stvari povijest demografije, povijest nekog naroda i nekog urbanog ili bilo kakvog dijela. Prema tome, u tom smislu zapravo se povijest Dubrovnika sada već mijenja kako su tehnologije i mogućnosti znanstvene narasle i rastu stalno, sad se mijenja tako reći iz godine u godinu.
1: Pa možda čak i prije, možda iz mjeseca u mjesec ili iz dana u dan, jednostavno život nosi neke nove situacije, neke nove tehnologije, tako da se jednostavno moramo prilagođavati vremenu, okomodavati se, kako kaže kako kaže stara dubrovačka priča, okomodavati se s vremenom. I evo, usred tih razvoja tehnologije, usred nedostatka, rekao bih, djece, odnosno mladih, moramo se snalaziti na razne načine.
0: Hoćemo li spomenuti još jednom neke programe napretkove?
1: Pa evo, do kraja godine imamo nekoliko značajnih napretkovih programa. Jedan od njih je okrugli stol o dubrovačkom turizmu, odnosno o održanju, turističkom održanju resursa, a drugi program je znači obilježavanje domovnice, gdje ćemo uključiti grad Bad Homburg i grad Dubrovnik, znači imat ćemo jedan okrugli stol na tu temu.
0: Hvala lijepa, Marinko Marić. Thank you.
1: Hvala vama.

0: Vraćamo se Lici i našemu Vladu Juriću. Sad su nam prema njegovom obećanju Konavljani na redu. Vlado.
1: Jesu, da, je tako. Dobar dan, još jedan pod nano. Evo, mora reći, nećeš virovati, ali tu je, ko da sam u Dalmacije, ne u Lici. Naime, autobusa došlo jako puno iz Dalmacije. Ljudi kupuju ko ludi, rekao bih onako, kupuju jer zbilja, moram reći, 285 izlagača iz cijele Hrvatske. A evo tu, jučer smo bili mi i družili se s našim prijateljima iz Konavala. Agroturizam Konavle uz potporu Dubrovačko-neretvanske županije su stigli ovdje sa svojim proizvodima. Jedan onako mladi gospar, zove se znači Vlaho, a preziva Divanović, je ovdje dakle sa svojim prijateljima iz Konavala. Vlaho, vidim svega ima iz Konavala.
2: Pa evo, ima svega. Evo, mi smo prvi put ovdje u Lici na sajmu. Došlo je nekoliko nas OPG-a iz Konavala, tako da smo donijeli sve naše proizvode koje imamo od Malvasije, od crnih vina, plavca, maraštine, suhomesnatih proizvoda, kobasica, pršuta, marmelada, narančina, dunja, svega ima, nema čega nema.
1: Vidim, puno se ljudi zadržava, ti tu osobno režeš i konovarski pršut, šokol, onda dobre ove delicije. Vidimo, ovdje piše i konovarska kobasica.
2: Tako je. Bogu hvala da je tako, da je gužva. Evo, ljudi su došli u velikom broju, podržali su Liku, mi smo isto došli, tako da jedan lijepi događaj gdje možete naći doslovno sve od igle do lokomotive, tako da poziv svima koji su u blizini ili na putu za Zagreb, možda da svrate i tu i da posjete sajam.
1: Bavite se, dakle, proizvodnjom mesnih proizvođevina, pa možda par riječi o tome?
2: Može, naravno. Znači, mi se nalazimo u Konavljima u Ljutoj. Već 4-5 godina se bavimo proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Mi to radimo malo na moderni način, imamo kontrolirane uvjete, ali zadržali smo tradicionalnu recepturu. I dimljenje na našim tradicionalnim drvima, na dubu i na lovorici.
1: Dakle, prvo malo dima, onda i bure.
2: A naravno, bura to sve začini i napravi da to bude vrhunski proizvod.
1: Jeste zadovoljni? Vidim da je tu živo kod vas na ova 4 štanda koje imate.
2: Pa evo, živo je, evo, jedva smo našli vremena da se javimo, ali kako odbit nana, tako da morali smo se javiti.
1: Evo, hvala puno. Dakle, poziv svima koji budu blizu dole Dubrovnika, a čuju nas da dođu i kod naših prijatelja u Konavle. Eto, i gospodin Ivo Muje jučer je bio tu ovdje i predstavio je cijelu priču konavosku, a mi vas ovdje sa jesenju Lici pozdravljamo. Dakako, i pozivamo, ako ste sutra negdje na putu za Zagreb, onda obavezno svratite, jer sutra do 5 uri popodne traje ovaj veliki sajam na kojem nastupa 285 OPG-ova iz cijele Hrvatske, a ovdje dakle 9 OPG-ova iz Konavala i jedno 5-6 što sa Pelješta, što iz okružja grada Dubrovnika.
0: Hvala, Vlado, i čujemo se opet prvom prilikom.
1: Tako je, čim bude nešto, javimo se.

0: Mi ćemo sad najaviti od ponedjeljka nam kreće još jedan Good Food Festival, puno je tu događanja, a jedno od onih koje svi volimo je fudravanje koje će se događati u Lazaretima. Mislim da pri telefonu imamo direktoricu Dubrovačke baštine, Katarinu Milat-Kralj. Katarina, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, možemo li najaviti još jedno fudravanje, puno dobre klopice rekli bi, ali puno dobrih koncerata i zabave, tako da vjerujem na sreću puno mlađe publike, a i nas nešto starijih, svi ćemo rado doći na neki od glazbenih događanja.
1: Upravo tako, Darija. Evo, od 5. do 11. 10. na platou Lazareta održava se, evo, treće po redu fudravanje. Nakon što smo, evo, vidjeli da je stvarno veliki interes iz godine u godinu, odlučili smo nakon ona početna 4 dana kao weekend street festival produljiti na punih tjedan dana. Tako da otvaramo ovog ponedjeljka točno u podne. Evo, pozivamo sve koji su po Dubrovniku da dođu, da degustiraju ono što ćemo nuditi tijekom tjedan dana na našem fudravanju, jer imamo jedno, mamo reći, neformalno, ali svečanje otvaranje u podne u ponedjeljak. Na večer nam je već od 21 sat, onaj glazbeni dio počinjemo sa Željkom Bebekom. Tako da evo, svi su koncerti naravno potpuno besplatni, dođite na vrijeme, zauzmite svoje mjesto i vjerujemo da će nam samo otvaranje proteći kako treba, s obzirom da nam je i jako lijepo vrijeme najavljeno. Onda nam je već utorak, srijeda i četvrtak, rezervirani su za DJ večeri od roka, dansa, treša uz Radmana i uz našeg Alex G-a, tako da vjerujem da će i tu svak pronaći nešto za sebe. Vikend nastavljamo uz TBF u petak. Subota, tribute band Zdravka Čolića, nazvani su Svadbarskim sokakom, i fudravanje zatvoramo u nedjelju od 21 sat sa Giulianom i Diktatorima.
0: Katarina, hvala ti lijepa, evo, svih pozivamo da dođu, da budu dio Good Fooda i da dođu i na fudravanje u Lazarete. Veselimo se svim ovim lijepim koncertima pod vedrim nebom.
1: Upravo tako, svi ste nam dobrodošli.

0: Evo, s nama u društvu je jedan mladi, talentirani, poznati pjevač kojeg smo evo našli ovdje u Bistro 49, Marko Kutlić. Marko, što radiš u Dubrovniku?
1: Pa evo, ja došao sam zbog ovog razgovora.
0: Ma baš ti hvala, ma divno, baš lijepo od tebe. Čuj, evo, baš jučer u našem programu, to je prekjučer, Goran Karan je najavio vaš ovaj zajednički projekt, pjesmu Priznaj mi, i drago mi je što je ta pjesma došla u jednom novom ruhu, nakon toliko godina, iako ta pjesma uvijek je svi volimo, ali sada je dobila i nekakvu novu drugu publiku, mlađu publiku koju ti naravno dovodiš sa sobom. Pjesma u stvari ima godina koliko i ti, i to je jako zanimljivo.
1: Tako je, kako je rekao Karan, ovaj, pjesma je moja vršnjakinja. 31. godinu, 95. je objavljena. Ja sam jako sretan i zahvalan Goranu na pozivu, prije evo da mu se pridružim. 5.6. je bio koncert u Splitu, u Portu. On me pozvao evo da mu se pridružim na tom koncertu i mene taj poziv oduševio i evo, taj susret s njim zapravo je najiskrenije jedan od meni dražih susreta koji su mi se dogodili u životu, ne samo u ovoj godini. U ovoj godini je bilo jako puno svega i razno raznih festivala, susreta s ljudima, s publikom i tako dalje i tako dalje, ali evo, kroz život sam se sreo s razno raznim pjevačima, umjetnicima. Evo, zaista moram priznati da sam surađivao sa najboljim ljudima u svom poslu. Odnosno u muzici, koja je moj poziv, ali kad sam bio mali, kad sam gledao Gorana Karana kako pjeva Vagabundo, ja sam samo Vagabundo tamo na Porinu 2001. godine, nisam mogao ni sluti da ću jedan dan evo zapjevat s njim. 25 godina nakon toga, evo, i sad se to dogodilo. Ja sam jako hvala i sretan i baš danas moram to sad reći tu, da će danas on se meni pridružiti u njegovom Splitu, u jednom drugom lokalu. Evo, radimo danas u jednom klubu koncert i Goran će mi biti gost, tako da evo, jako sam sretan i zahvalan. Evo, da.
0: Uzvraća te istima.
1: Tako je, da.
0: Marko, krenula ti dobro godina i pobjeda na Zagrebačkom festivalu, neke nove lijepe pjesme, puno koncerata cijelo ljeto, svugdje si svirao i po otocima i po nekim našim sjevernim krajima. Jesi li ono sretan sad kad sažmeš zadnjih par mjeseci, kako se sve razvija?
1: Pa jako sam sretan i jako mi je evo drago kako je ova godina ispala. Ja nisam ništa planirao. Jednostavno, ono, došao sam ovdje, vratio sam se u Hrvatsku, imao sam neku ideju, imao sam neke planove što se tiče i kant autorskog albuma i razno razne neke stvari. To se razvilo u nekom drugom smjeru, koji nije baš bio po mojim planovima, ali meni je baš drago da se razvilo u tom drugom smjeru i da evo, nakon moje kant autorske pjesme i nastupa na Dori sa pjesmom Neotuđivo, Miroslav Rus me pronašao sa svojim autorskim dijelom Uzmi drugi dio mene, koja je doslovno pjesma koja govori o mom životu i koja je duboko prožima sve pore mog postojanja i onako ima tu jednu egzistencijalnu notu koja je meni jako bliska i koja je o kojoj sam ja puno vremena u svom životu proveo razmišljajući o tome zašto, tko smo, šta smo i zašto smo tu. Tako da evo, drago mi je da se ta pjesma dogodila, evo, s kojom sam pobjedio na Zagrebačkom festivalu. Mislim sad čak da sam, ne znam sad da li Ivo Robić ima više pobjeda od mene na Zagrebačkom. Uglavnom, a šta sam htio reći još, nakon toga evo Melodi Jadrana, lijepa pjesma mog dragog kolege i prijatelja Antonija Davida Perine, koji mi je puštao dan nakon Zagrebačkog festivala, smo se vozili evo baš prema Dubrovniku, on mi je pustio tu pjesmu, sjedila mi se odmah i evo odlučio sam da to snimimo. Zapravo evo, stvarno jako lijepa godina, jako puno koncerata, bili smo u Dubrovniku na Orsuli. Ove godine evo sedmi put, odnosno sedam puta u Dubrovniku, odnosno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imam prilike nastupiti, tako da evo, mislim da ova županija za sad vodi.
0: Valjda ćete Viktor zvati ove zime.
1: E, mislim, stvarno.
0: Oće, Viktor, je li ste pregovarali da dođeš ovdje tove zime?
1: Gledaj, evo jedna ekskluziva, 12.12. sam u Župi Dubrovačkoj, tamo radimo koncert za advent, moj bend i ja. 17.10. sam u gradu, ali nećemo sad reklamirati mjesto i to. Tako da pogledajte, pratite moje društvene kanale, tamo ćete sve vidjeti. A sad, da li će se u međuvremenu dogoditi još nešto, ja ne znam. Za sad ne znam, ali sve je moguće. Jučer smo imali jedan party iznenađenja tu, evo. U gradu, 40. rođendan se slavio. Tako, evo, da smo došli napraviti jedno iznenađenje, bilo je super. Danas za Split idemo i...
0: Majko, želimo ti puno uspjeha i dalje. Hvala ti, evo, što si... nam ispričao sve ove lijepe pojedinosti, želimo ti puno uspjeha, pratit ćemo te sigurno i najavljivat ćemo tvoje koncerte.
1: Hvala tebi što si me ugostila danas ovako lijepo kao i svaki put.

0: baš je nezgodno, u nezgodnom trenutku završila ova pjesma. Tamo se borimo ovdje s nekim picokama.
1: Ništa, to bi bilo to, baš lijepo, baš nam
0: pica
1: je to
0: lijepo.
1: Da.
2: Ma samo ću vam čajdio. Srdažno.
0: Picko. Ona je Bjana Dragojević. Adio, hi, bye.

0: Dan je ružičaste vrpce, posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javno-zdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Predsjednica Udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
1: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi, dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Prema podacima sustava Hrvatske turističke zajednice, tijekom rujna u Dubrovniku je zabilježeno oko 190.500 dolazaka i nešto više od 597.000 noćenja, što je porast od 3.5% u odnosu na 9. mjesec lani. Najbrojniji rujanski gosti u gradu bili su Britanci i Amerikanci. U prva tri tromjesečja registrirano je 1.185.000 dolazaka, što je 2% više u odnosu na lanskih prvih 9 mjeseci, te 3.809.000 noćenja ili 1% više nego u istom razdoblju lani. U prva tri kvartala najviše je gostiju bilo iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke i Poljske. Digitalna turistička kartica Dubrovnik Pass ostvarila je rekordan prihod u rujnu, a prvih 9 mjeseci ove godine premašen je ukupan prošlogodišnji prihod, izvijestili su iz gradske uprave. U rujnu je prodano nešto više od 96.000 Dubrovnik Passa uz ostvareni prihod veći od 4 milijuna eura, što je 19% više nego u istom mjesecu prošle godine. Do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odobreni projekti realizirat će se tijekom 2027. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor koji mu pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi putem platforme Vox Populi, dostupne i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. U nastavku Dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras gostuje baletno kazalište Džer na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 19 sati. Ovaj vikend staza Mirinovo u rijeci Dubrovačkoj ispod mosta doktora Franja Tuđmana

27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Nastup je prijavilo 81 vozačica i vozač iz 29 klubova. Prva od tri vožnje počinje u 12:30. U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver upisao je drugu pobjedu. Sinoć su u Gospinu polju pred 400 gledatelja svladali aktualne osvajače Kupa i Superkupa Rijeku rezultatom 6-4. U Seljce su se za domaće upisali Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović, svaki po dva puta, a do pobjede je Skver došao u zadnjoj minuti. Rukometaši Ardijeja od 19 sati u sportskoj dvorani u Gospinom polju igraju susret četvrtog kola rukometne premijer lige. Protivnik je Rudar. Podsjetimo, dubrovački su rukometaši u prošlom kolu došli do prve povijesne pobjede u najvećem rangu natjecanja, svladavši Poreč u gostima. Novi prvenstveni izazov danas očekuje i košarkaše Dubrovnika. Od 19 sati gosti su kod Dinama u susretu drugog kola premijer lige. Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Engleske na Riječkoj Rujevici od 18 sati u sklopu trećeg kola Lige nacija. Za kraj o vremenu. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. More je malo valovito. Puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Vjetar će okrenuti na slab maestral, a navečer ponovno na slabu buru. Temperature zraka i mora u Dubrovniku su izjednačene i iznose 23 stupnja. Tlak zraka je 1028 hektopaskala, a vlaga 30%. Bile su ovo podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Ante Bešlić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

Pa ja vjerujem da se mnoga srca smiju jer je temperatura mora trenutno 25 stupnjeva. Temperatura sunca, htjela sam reći. Sunce nam je tu, more nam je na 23, zrak nam se penje na 25 i pretpostavljam da će se 5 i 5 i 5 dok vama to bude odgovaralo. Lijepi su nam dani i kupajte se, grlite se, slavite. Postoji jedna ekipa, tek kad ta ekipa reče da je kraj ljeta, onda je kraj ljeta. Nećemo ih prozivati, ali želim im dobar dan. Podne 21. Nastavljamo uz playlistu Dubravke Boku.

Kakva dva izvođača ili bend i izvođač, sad nam idu Toto pa Elvis, a onda nam Milo u glazbenim dnevnicima pušta White Snake. Ne može nego tako.

Ovaj groove ritam prepoznat je kao najamna špica rubrike Glazbeni dnevnici, u kojoj upisujemo još jedan svjetski popularni bend koji je za sobom ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. A budući smo danas odlučili biti žestoki, onda ćemo podvući na heavy metal i hard rock sceni. Dobar dan i dobrodošli u još jedan glazbeni dnevnik. Danas pričamo o Weissneku i neponovljivom vokalu kakav je David Coverdale. Slušamo sve same hitove, Fool for Your Loving, Here I Go Again i odličnu baladu Is This Love.

Slušali smo Vajsnika, od vas se oprašta urednik rubrike Milo Kravarović, te vas prepušta popodnevnom dijelu programa i glazbenoj playlisti kolegice Dubravke Bokun.

Pretežno vedro, vedro i po, ja bih rekla, podne i 50 iskoristite. Lijepo vas molim ovaj dan na maksimalno. I vruće je, ali mislim da je vruće ono taman, koliko se da lijepo i pristojno izdržati bez da se preznojimo. Da, nadam se da će biti pretežno vedro i oko 8 manje kvarat. I pjesma koja nam slijedi, Želje moja, da će nam se želje ispuniti, Tugu moja, da od tuge ništa. Od 18 igramo s Englezima na Rujevici, s publikom do 14 godina, navijačima i tako. Da, jao što ne volim ove utakmice s Englezima, ali dobro, što je tu je, Liga nacija 18 sati.

Vidjeli ste sigurno da se Nabatali radi, od ponedjeljka imamo i novu prometnu regulaciju i to privremenu na križanju Batala kod skretanja na Lapetsku obalu. Za potrebe izvođenja radova uklonit će se postojeći cestovni otoci i zatvoriti prometni trak za desno skretanje. Znači onaj odmah trak koji ide uz autobusnu stanicu, promet će se usmjeravati i srednjim prometnim trakom iz kojeg će biti omogućeno i skretanje na Lapetsku obalu. Koridor za skretanje bit će osiguran za sva vozila, uključujući autobuse. A predviđeno trajanje ove faze radova je 10 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Najavili su nam kiše, pa evo, nadamo se da će se i uspjeti 10 dana, ali svakako vi ćete od ponedjeljka moći skrenuti i ići autobusom preko Lopatske obale, samo ne onim skroz desnim trakom, nego srednjim. Znači, miču se i oni otoci, pa ćete malo dublji, malo šire skretanje i idete gdje ste naumili onim trakom koji se zvao srednji. Sad će vam biti jedini za preko Lopatske obale.

Nemojte zaboraviti, dragi slušatelji, i da se ovog vikenda vozi na stazi Mirinovu u rijeci Dubrovačkoj pod dnom mosta doktora Franje Tuđmana i znači postaje taj dio našeg grada ili malo izvan grada, središta hrvatskog automobilizma. Vozi se završnica prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Pa eto, nemojte to zaboraviti, malo će se drugčije i voziti.

Samo o regulacijama prometa govorim. I danas se vozi, vozit će se i sljedeći vikend. Od 8 do 18 sati i 30 minuta danas i sutra za sav promet je zatvorena dionica ceste između termoterapije u Staroj Mokošici do raskrižja u Lozici. Radi održavanja automobilističkog natjecanja iz kalendara prvenstva Hrvatske. Promet se odvija obilazno pravce Mokošica, Komalac, Sustjepan, most doktora Franje Tuđmana, kao i pravce Mokošica, spojna cesta most doktora Franje Tuđmana i obratno. Svim građanima Lozice, naselja Gradićevo, bit će u suradnji sa službenim osobljem omogućen dolazak do parkinga u blizini mjesta stanovanja. Znači, danas do 18.30, sutra od 8 do 18.30 vrijedi ova regulacija. I završit će prije ili kasnije, kako kaže Silente.

0: Cheeseburger.
1: Izgubljeno, nađeno.
2: Nadam se da ste našli sve što ste tražili. Ako niste, zovite nas pa ćemo pripomoć. 413-335, 413-355. Znate da smo vam tu i za sva ostala pitanja i potrebe, one koje možemo riješiti, naravno. 1.29, umalo 30. 1.5.

0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce, javno-zdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Prema podacima sustava Hrvatske turističke zajednice, tijekom rujna u Dubrovniku je zabilježeno oko 190.500 dolazaka i nešto više od 597.000 noćenja, što je porast od 3.5% u odnosu na 9. mjesec lani. Najbrojniji rujanski gosti u gradu bili su Britanci i Amerikanci. U prva tri tromjesečja registrirano je 1.185.000 dolazaka, što je 2% više u odnosu na lanskih prvih 9 mjeseci, te 3.809.000 noćenja ili 1% više nego u istom razdoblju lani. U prva tri kvartala najviše gostiju bilo iz Velike Britanije, SAD-a, Francuske, Njemačke i Poljske. Do sutra građani mogu glasati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odabrani projekti realizirat će se tijekom 2027. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor kojemu pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi putem platforme Vox Populi, dostupne i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. U nastavku Dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras gostuje baletno kazalište Đer na velikoj sceni kazališta Melina Držića u 19 sati. Ovog vikenda staza Mirinovo u rijeci Dubrovačkoj pod nomosta doktora Franja Tuđmana postaje središte hrvatskog automobilizma i donosi završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu. U organizaciji autokluba Raguza Racing održat će se dvostruki program i danas i 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Nastup je prijavilo 81 vozačica i vozač iz 29 klubova. U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver upisao je drugu pobjedu. Sinoć su u Gospinom polju pred 400 gledatelja svladali aktualne osvajače Kupa i Superkupa Rijeku rezultatom 6-4. U strijelce su se za domaće upisali Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović, svaki po dva puta, a do pobjede je Skver došao u zadnjoj minuti. Rukometaši Ardijeja o 19 sati u sportskoj dvorani Gospino polje igraju susret četvrtog kola rukometne premijer lige. Protivnik je Rudar. Podsjetimo, dubrovački su rukometaši u prošlom kolu došli do prve povijesne pobjede u najvećem rangu natjecanja, svladavši Poreč u gostima. Novi prvenstveni izazov večeras očekuje košarkaše Dubrovnika. O 19 sati gosti su kod Dinama u susretu drugog kola

Dana bit će pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okretat će na slab maestral, a navečer ponovno na slabu buru. Sutra će biti slično. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 26, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1028 hektopaskala, a vlaga 47%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Ante Bešlić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

ABBA može uvijek. Ne znam je li vam prerano za kinoprogram današnji, ali ja ću vam ga podastrijet, pa vi razmislite. Kino Sloboda, 1, 2, 3 i 4 projekcije. Danas u 15, Zaboravljeni otok, animirani, sinkroniziran. U 17 je Momo, avanturistički film i fantazija. 19, Srce zvijeri, akcija, avantura. 21 sat, Verity, što bi bio thriller i drama. U Dvorani vizije, 18:30, Toni, drama, komedija, biografski film. I Diger u 20:30, ista ta Dvorana vizija, komedija, drama. Ako idete u kino, ako idete bilo gdje, uživajte. Ako ste uz frekvencije Radio Dubrovnika, što god da radili, uživajte. To su nam želje za danas. I rekli smo, grlite se, ljubite se, volite se.

0: Nećemo zaboraviti ni da Good Food počinje u ponedjeljak 5. i traje do nedjelje 18. Puno restorana sudjeluje, puno će se radionica događati, susreta sa raznoraznim šefovima itd. itd. Fudravanje u sklopu Good Food festivala također od 5. do 11. uz koncerte Željka Bebeka, TBF, tribute band Zdravka Čolića te Giuliana i Diktatora. Nećemo zaboraviti, ne.
1: Samo najbolje od glazbe.
2: Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
7: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama, za euro 75. Pečeno grill pile, 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir, 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
0: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Danije ružičaste vrpce, diljem zemlje, javno zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici Hrvatska Engleska u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutros službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prijepodne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše bolio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjene logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
10: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novost će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevne novosti.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove je godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikad zbog problema oko ilegalnog otpada u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić-Ivaniček.
11: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
12: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
11: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
13: Nema straha

0: izjavio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
1: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
0: Posjetitelje privlači cijena.
2: Sve što je domaće nije skupo.
3: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
4: Dobre su cijene.
0: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
3: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
5: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
6: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
5: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli gore dane.
0: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
7: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
8: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
8: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže:
10: ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
8: A Ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
11: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine.
7: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj, javlja Željko Kapelari.
12: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
13: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste iznijeli na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
12: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a pukovnik Milan Došen.
14: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničar

0: Čari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
2: Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026 u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, u kojima je sudjelovalo 47 tisuća vojnika. Ondje su bili i vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti ni jednu europsku državu, te da želi miran suživot.
3: U vježbama Centar 2026 sudjeluje više od 47 tisuća pripadnika snaga. Oni izvršavaju zadaće na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora. Glavni cilj vježbi jest unapređenje vještina zapovjednog kadra na svim razinama tijekom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbi imaju novo oružje i vojnu opremu. Sve se zadaće provode na temelju iskustava stečenih tijekom specijalne vojne operacije u Ukrajini.
4: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
5: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
6: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
5: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
6: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
5: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore, i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju.
6: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
5: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
7: Dnevne novosti.
4: Danje ružičaste vrpce diljem Hrvatske održavaju se javnozdravstvene akcije posvećene jačanju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. U Zagrebu se povorka građana okupila ispred HNK, ta krenula prema Cvjetnom trgu, gdje su u znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni ružičasti baloni. Više Boris Bogić.
8: Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuje novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. A u sklopu javnozdravstvene akcije Dan ružičaste vrpce, građani su se već tradicionalno okupili ispred HNK te krenuli prema Cvjetnom trgu. Među njima je bila Irena Čurčić.
9: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama i u liječenju i u postoperativnom dijelu i u nastavku života. Evo vidite mene, znači prošlo je dugo godina. Sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
8: Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
10: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
8: Uzroci raka dojke dalje nisu poznati, no iznimno je važno rano otkrivanje, jer je jedino tada moguće i potpuno izlječenje.
4: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica, Maja Milutin Grgić.
11: Imamo eko akciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, jedno 20 ronilaca. Ronioci su iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-latinsko Idro i ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porta do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
4: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
12: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Rijeci je utakmica 3. kola Lige nacija protiv Engleske. Biće to prva domaća utakmica Slavena Bilića po povratku na izborničku klupu. Obje reprezentacije imaju po pobjedu protiv Češke te poraz od Španjolske. Prije 3,5 mjeseca ove reprezentacije susrele su se na svjetskom prvenstvu, a Englezi su slavili s 4-2. Dvoboj na Rujevici na rasporedu je u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju, a Dona Vekić plasirala se u 3. kolo Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Na kraju kažemo da rukometašice Podravke od 16 sati gostuju u Njemačkoj kod Bloomberga u 4. kolu Lige prvakinja, te da će Max Verstappen iz Red Bulla sutra startati s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
7: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
13: Temperatura je u 14 sati većinom bila između 21 i 26 stupnjeva. Ni u nastavku dana nema promjene, najviša temperatura i do 27, a onda navečer postupno svježije i bura će ponovno navečer pojačati osobito pod Novelebita. Sutra sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27. U iduće 3 dana djelomice sunčano, a od utorka na kopnu bit će i sunčanije, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka idući dana malo niža, ali i dalje danju razmjerno toplo.
7: dnevne novosti.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
4: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir. 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
2: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
4: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
2: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
4: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

B-52s and Love Shack. 15:31 minuta, opet smo se nešto izmijenili, zamijenili. Još uvijek su nam tu sve od 12 sati Dubravka Bokun koja nam bira glazbu, Ante Bešić koji nam je za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević, došla sam sad i bit ću tu do nekih 18 sati. Još malo i bližimo se onim isječcima iz dnevnika koje nam dolaze za nekih 15 minuta, a zatim i dnevnik Radio Dubrovnika u 16 sati. Ostanite s nama.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Činić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Dubrovnik je ovaj vikend središte hrvatskog automobilizma. Autoklub Raguza Racing domaćin je završnice prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Program je dvostruk, održava se 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Diljem Hrvatske obilježava se dan ružičaste vrpse. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U Dnevniku Radio Dubrovnika i o poteškoćama uzgajivača mandarina u dolini Neretve. Sljedeći tjedan očekuju se niže cijene goriva. Sinoć održana prva premijera nove sezone kazališta Marina Držića, opera Marija Stuart, a večeras nastavak Dana mađarske kulture. Niz dubrovačkih sportskih klubova ovaj vikend bori se za naslove. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Ovaj vikend staza Mirinovo u rijeci Dubrovačkoj pod mosta doktora Franja Tuđmana središte je hrvatskog automobilizma i donosi završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu. U organizaciji autokluba Raguza Racing održat će se dvostruki program 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. U ime kluba govori Dragan Serden.
2: Kad se bavite autosportom, stvarno možete zakomplicirati život, ali kao pitanje organizacija, barem dubrovačkih utrka, onda tu nema nikakvih komplikacija. 27. i 28. nagrada Raguza Racinga, subota i nedjelja, znači 3. i 4. i 10. Ali odmah ću to napomenuti, drugi će to bolje promicat kao odličan uvod u oktanski listopad, jer nas očekuje još jedna brska utrka 7 dana na brdu prema Pobrešu. 81 prijavljeni, 77 na startnoj listi, izvanredno smo zadovoljni kao organizatori, taj orkanski cirkus upravo je, reći ću tako, posložen uz more. Prvo ćemo reći da je naša staza uz Monte Carlo jedna pozicionirana uz more. Uz Monte Carlo je to se malo vozi malo, u nas se cijelom dužinom vozi na metar do 10 metara od mora, što je poseban izazov. Kad je u pitanju pozicioniranja, treba uvijek slušati sudce. Imamo nekoliko toga, jer teren je označen onim bionskim blokovima New Jerseyima i dovoljno je mjesta za gledatelje. Najljepše mjesto za gledati onu barem dubrovačku utrku je most doktora Franja Tuđmana, onaj pogled koji se pruža na cijelu stazu sa mosta, a tu ste potpuno sigurni, 53 metra ste poviša staze. Danas i sutra počinjemo s treninzima u 10.30, vozimo i negdje do 11.30, sedi pauza. Od 12.30 do 17.30 su tri bodovna natjecanja, znači očekuje se lavu po 80 vozača u svakom ciklusu, oko 240 startova sa treningom 320, ima se što vidjeti definitivno. I što je ono najvažnije, poravnati u zadnje dvije utrke dolaze prva trojica, praktično prva dvojica su izjednačeni, treći zaostaje 5 bodova. Teoretski gledano, 5 vozača može se dopasti titula na državnog prvaka.
1: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informaciju o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
3: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pijesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
1: S obzirom na to da je na području Opuzena, proglašena prirodna nepogoda i očekivano je manji urod mandarina, proizvođači imaju niz problema. Tu je stari problem pronalaska radne snage, cijene otkupa, ali i posljedičnost uopće isplativosti uzgoja mandarine. Govori jedan od proizvođača, Niko Kapović.
4: Kiše nije bilo više od 3 mjeseca, a temperatura je bila izuzetno visoka i što za razliku od drugih godina dugotrajno je trajao taj topli val ili toplinski val, tako da je on imao znatne posljedice. One se ogledaju u umanjenom prinosu, u smanjenom rodu i kvaliteti ploda. Dakle, uz najbolje navodnjavanje, mandarina je dobrim dijelom sitna ili bolje rečeno ispod kalibra koji ide u konzum i to je problem koji je bio glavni za pokretanje postupka elementarne nepogode. Mi uglavnom u procjenama ne griješimo, dakle, sigurno će biti 35

0: nikako neće biti manje. Proizvođači izravno imaju štetu jer ta mandarina koja je u drugom kalibru je prva cijena bila 0,25 centi, a prva klasa je bila 0,65. Sami možete znati kolika je razlika. Berba je otprilike i prijevoz do otkupnog centra 0,15, znači proizvođaču ostaje 0,10 za tu sitnu mandarinu. To de facto radimo na nuli ili ispod nule. Dakle, to je veliki problem za proizvođače i nadam se da ćemo ovim dijelom bar malo ublažiti. Mandarina je specifičan proizvod i ne rade ga baš rado mnogi. U Europi radi Španjolska samo jednu sortu za sad. Oni su 15.9. pobrani i prestaje raditi sa tom mandarinom, preuzima našu izvoz i našu Češku i Slovačku. Turci su još uvijek tu, a druge zemlje su mahom prešle ili na klementinu, ili na naranču, ili na neke druge kaki, limun i tako dalje proizvode.
1: Stručnjaci pak ističu kako bi se znanost mogla i trebala više slušati, osobito jer je neretvanska mandarina specifična te jedna od najkvalitetnijih na tržištu. Govori agronom iz udruge Neretvanska mladež koja okuplja proizvođače agruma i povrća u dolini Neretve, doktor znanosti Željko Bjeliš.
2: Slušatelji moraju znati da je mandarina onaj botanički populacija, nije čak vrsta, tako da kod nje ima puno različitih vrsta unutar te populacije, tako da jedna na određenom području daje određenu specifičnost koju možda na 500 ili kilometar zračne udaljenosti daje potpuno drugačiju. Specifičnost on posebno daje dolina rijeka Neretva koja noću hladi dolinu Neretve i onda iza podne obično kada vjetar okrene sa mora, upravo ta specifičnost temperaturnih amplituda daje i specifičnost neretvanske mandarine, kako i po zriobi, tako i po okusu, onda i lagano zaslanjena tla kakva su kod nas u dolini Neretve također pridonose specifičnosti, tako da je i, vjerujem, i slušateljima poznato je da neretvanska mandarina ima zaštitu izvornosti na razini Europske unije. Znači i Europska unija, odnosno administracija Europske unije prepoznala neretvansku mandarinu kao specifičan proizvod i zaštitila je na području cijele Europske unije. Preostaje nam vidjeti što se tiče same struke i znanosti, ona postoji, imamo dosta i mlađih agronoma i starijih agronoma, ljudi sa iskustvom, imamo i sveučilišnih profesora, međutim, nažalost, njihov glas se ne čuje, njih se ne pita, nego evo, donositelji odluka koji su na neki politički izabrani, odnosno voljom naroda, vrlo često donose odluke paušalno, površno ili po nekakvom nahođenju nekoga ko nije dovoljno educiran, ko nije infiltriran dovoljno u struku i znanost. Pa evo, zato i jesmo gdje jesmo, vjerovatno ovih zadnjih 10, 15, 20 godina u proizvodnji mandarina se nismo pomakli po meni ni jedan centimetar naprijed, mogu čak slobodno reći, možda smo i u nekim stvarima i nazadovali.
1: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kolega Šušnjač rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijene energenata, odnosno benzina i dizela.
4: Neslužbeno litra euro supera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa.
1: Do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad.
4: Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odabrani projekti realizirat će se tijekom 2027. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor kojem pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi putem platforme Vox Populi, dostupne i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika.
1: Sinoć je održana prva premijera nove sezone kazališta Marina Držića, opera Marija Stuart, nastala u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu te u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Još jedna izvedba slijedi sutra u 20 sati na velikoj sceni. Glazbu Gaetana Donizetija dirigira Matija Fortuna, a redatelj je Marin Blažević.
5: Kao i uvijek mene zapravo u opernim predstavama, premda to nije u opernom žanru uvijek slučaj, najviše zanima psihologija.

0: psihologija dramskih lica. Zanima me glumačka igra, glumačke strasti, intenziteti, dramski konflikt. Marija Stewart je u tom smislu bila idealna zbog toga što se u središtu te opere u dramaturškom smislu zapravo nalazi jedan gotovo arhetipski, povijesni, ali do danas već i mitizirani sukob između dvije kraljice, to su Queen Mary and Queen Elizabeth, dakle kraljica Marija i kraljica Elizabeta. Središnja scena u našoj predstavi i u ovoj operi je njihova konfrontacija. Ono što je nama bilo posebno zanimljivo mojoj najbližoj suradnici na ovom projektu, Sandri Dekanić, kostimografkinji i scenografkinji, i meni, to je zapravo bilo istraživanje njihovih sličnosti, njihovog latentnog dvojništva. One su na izgled različite i zauvijek razdvojene, međutim, nama je interesantna bila njihova gotovo fatalna priljubljenost i sličnost. To smo doista mogli postići prije svega zahvaljujući fantastičnim ne samo pjevačicama, nego i dramskim umjetnicama, odnosno glumicama, na Mariji Knego i Dijani Haller, ali zapravo što je to što njih dvije privlači jednu drugoj.
1: U nastavku Dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras gostuje baletno kazalište Džer na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 19 sati.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. U Metkoviću je predstavljena knjiga Stopama mučenika Don Radovana Jerkovića, autorice Matije Maše Vekić, a u organizaciji ogranka Matice Hrvatske Metković. O knjizi su govorili autorica i Don Damir Bistrić, župnik župe Gospe Karbelske Bagalović Kula Norinska. Riječ je o biografiji Don Radovana Jerkovića, svećenika, mučenika i povjesničara iz Kule Norinske. U programu su sudjelovali zbor župe Svetoga Ilije Metković i zbor Gospe Karbelske Bagalović. Matija Maša Vekić diplomirala je lingvistiku i indologiju, teologiju i kršćansku duhovnost, a objavila je 700 članaka u časopisima i publikacijama. U svojoj novoj knjizi obradila je život, rad i tragičnu smrt Don Radovana Jerkovića i njegov pokop na groblju Bagalović.
3: U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver upisao je drugu pobjedu. Sinoć su u Gospinom polju pred 400 gledatelja svladali aktualne osvajače Kupa i Superkupa Rijeku rezultatom 6-4. U strijelce su se za domaće upisali Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović. Svaki po dva puta, a do pobjede je Skver došao u zadnjoj minuti. Evo dojmova trenera Skvera Iva Jukića i strijelca Mateja Perovića.
4: Kad je ekipa zabije 13 golova u dvije utakmice, reći nešto negativno je onako malo glupo, ali mislim da smo večeras morali bolje na rezultatu 4-2, kojeg smo dugo držali, imali smo stvarno niz prilika da utakmicu riješimo ranije. Na kraju se dovodimo u situaciju da je trebamo izgubiti, jedna velika obrana Primića na rezultatu 4-4 i kasnije malo sreće i stvari odlaze u našu korist.
5: Jako teška pobjeda, naravno njima je falio najbolji igrač Sultan svakako, ali bez obzira na to imaju roster vrlo vjerovatno najjači, najbolji, najskuplji u ligi, tako da možemo biti ponosni na ono što smo predstavili danas, kako smo branili boje kluba, kako smo se borili svi od prvog do zadnjeg i nemam stvarno riječi nego kapa dole svojim suigračima, s cijelom stožeru, na cijelom tjednu treninga i pripreme utakmice, idemo nastaviti ovako.
1: Rukometaši Ardijeja od 19 sati u sportskoj dvorani Gospino polje igraju susret četvrtog kola rukometne premijer lige. Protivnik je Rudar. Podsjetimo, dubrovački su rukometaši u prošlom kolu došli do prve povijesne pobjede u najvećem rangu natjecanja, sladavši Poreč u gostima.
3: Novi prvenstveni izazov večeras očekuje i košarkaše Dubrovnika. Od 19 sati gosti su kod Dinama u susretu drugog kola premijer lige.
1: A hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Engleske na Riječkoj Rujevici od 18 sati u sklopu trećeg kola Lige nacija.

0: Prognoza vremena za sutra. Biće pretežno vedro ujutro i u noći, puhaće slaba bura. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam što ste bili uz nas.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Očekuje nas zanimljiv sportski dan danas, što u gradu, što ne baš u našem gradu, ali u Hrvatskoj. Prvo ćemo spomenuti da naši rukometaši Ardijeja od 19 sati u Gospinom polju igraju susret četvrtog kola rukometne premijer lige protiv ekipe Rudara, nakon što su u prošlom kolu došli do prve povijesne pobjede u najvećem rangu ovog natjecanja. Također, naša hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Engleske na Riječkoj Rujevici od 18 sati i to u sklopu, naravno, trećeg kola Lige nacija. Ne znam kakva će utakmica biti, ali s obzirom na ono što znamo kroz povijesti utakmice između nas i Engleske, svakako će biti zanimljiva. A ono što očekuje naše košarkaše od 19 sati, gostuju kod Dinama u susretu drugog kola Premier lige.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, radio koji se čuje.

Došli smo do kraja još jednog popodneva na 105. S vama su se danas družili Ante Bešlić koji nam je bio za tonskim pultom, Dubravka Bokun koja nam bira glazbu i moje ime je Karla Lešević. Za današnji dan vas pozdravljamo. Do sutra ujutro. Želimo vam ugodan nastavak poslijepodneva.

0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce. Javna zdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja. Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pijesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Ovaj vikend staza Mirinova u Rijeci Dubrovačkoj pod noj mosta doktora Franja Tuđmana postala je središte hrvatskog automobilizma i donosi završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu. U organizaciji autokluba Raguza Racing održava se dvostruki program 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Nastup je prijavilo 81 vozač iz 29 klubova. Do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odabrani projekti realizirat će se tijekom 2027. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor koji mu pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi na platformi Vox Populi koja je dostupna i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. U nastavku Dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras gostuje baletno kazalište Đer na velikoj sceni kazališta Marina Držića u 19 sati. U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver upisao je drugu pobjedu. Sinoć su u Gospinom polju pred 400 gledatelja svladali aktualne osvajače Kupa i Superkupa Rijeku rezultatom 6-4. U strelce su se za domaće upisali Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović, svaki po dva puta, a do pobjede je Skver došao u zadnjoj minuti. Rukometaši Ardijeja u 19 sati u sportskoj dvorani igraju susret četvrtog kola rukometne premijer lige. Protivnik je Rudar. Podsjetimo, dubrovački su rukometaši u prošlom kolu došli do prve povijesne pobjede u najvećem rangu natjecanja, svladavši Poreč u gostima. Novi prvenstveni izazov danas očekuje i košarkaše Dubrovnika. Od 19 sati gostuju kod Dinama u susretu drugog kola premijer lige. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći listopada. 3. listopada 1905. godine u Rijeci je potpisan politički dokument poznat kao Riječka rezolucija. 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku je rođena diva hrvatske estrade, pjevačica Tereza Kesovija. 3. listopada 1991. godine Stopovnjače Jugomornarice zapaljen je na daleko poznati Arboretum u Trstenom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dionizije, Maksimilijan i Svjetlana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Skadarski paša Mahmud značajna je osoba za republiku i regionalnu povijest. Mahmud paša je pravio probleme ne samo Crnogorcima, Veneciji i Republici, već i Porti, prema kojoj je bio pobunjenički nastrojen. U srazu sa Crnogorcima, 3. listopada te 1796. godine, u Krusima poginulo je oko 3400 pašinih vojnika, a buntovni i ratnički život i samog Mahmud paše okončao je izvjesni Bogdan Vukov iz Zalaza, koji ga je zaklao pa mu odrubio glavu. Tijekom svojih neprestanih prijetnji svima oko sebe, Mahmud je prijetio i Dubrovniku. Nekoliko puta napadom na Konavle i na samu republiku, ali sve to ostalo u domeni demagogije. Usto Mahmud paša najviši osmanski dužnosnik koji je došao na teritorij republike i to dva puta, 1783. i 1784. godine. Doduše, radi sanitarnih propisa o nužnom boravku u karanteni, paša nije imao priliku šetati gradskim ulicama, već je mogao samo uživati u pogledu nagrad iz kuće u kojoj je boravio na Pločama ili tijekom šetnje prema Gruškoj luci za njegovog drugog posjeta.
0: 3. listopada 1905. godine u Rijeci, nakon dvodnevne plenarne konferencije, sastanka hrvatskih i srpskih zastupnika iz pokrajinskih sabora u Dalmaciji i Istri te iz Banske Hrvatske, pod predsjedanjem Pera Čingrije potpisan je politički dokument poznat kao Riječka rezolucija. Idejni začetnik Riječke rezolucije bio je Frano Supilo, no kako nije bio saborski zastupnik, formalno nije sudjelovao u radu, za razliku od doktora Čingrije, njegova prijatelja iz školskih dana. Riječka rezolucija proizašla je iz politike novog kursa, pokrenute u kolovozu 1903. godine na poticaj hrvatskih i srpskih političara iz Banske Hrvatske i Dalmacije radi ujedinjenja i poboljšanja položaja hrvatskih zemalja u monarhiji te suprotstavljanja germanizaciji. Sastavljanje rezolucije najviše su podupirali Ante Trumbić, Frano Supilo i Pero Čingrija te gotovo sve hrvatske stranke. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 3. listopada 1881. godine u Lublinu je rođen poljski skladatelj i dirigent Ludomir Michal Rogowski, umjetnik koji je gotovo 30 godina živio u Dubrovniku, sve do svoje smrti 1954. godine, te je svoju glazbenu ostavštinu ugradio u hrvatsku baštinu. U Dubrovnik dolazi 1926. te uveličava mnogobrojne nastupe tadašnjeg Dubrovačkog filharmonijskog orkestra. Rogowski je napisao peterostavačno djelo Dubrovačke impresije, koje opisuje ljepote Dubrovnika i njegove okolice. Autor je i libreta za Misterij u 5 dijelova, Čudo svetoga Vlaha. Rogowski se zanosio i hrvatskim folklorom, te je uglazbio pregršt stihova dubrovačkih renesansnih pjesnika.
0: 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku je rođena diva hrvatske estrade, pjevačica Tereza Kesovija. Upravo u Dubrovniku, u kojem je Tereza proglašena pjevačicom 20. stoljeća, počinje njena karijera osnovnim glazbenim obrazovanjem. Na Glazbenoj akademiji u Zagrebu diplomirala je na odsjeku za flautu. U to vrijeme počinje nastupati i kao pjevačica.
1: Tijekom duge i bogate karijere Tereza je nastupala na svim domaćim festivalima, osvajajući nagrade s pjesmama eminentnih autora, prije svih Đela Jusića. Dva je puta pjevala i na pjesmi Eurovizije. U Francuskoj je tijekom 1960. i 70. izgradila karijeru, a vrhunac je njen solistički koncert u Pariškoj Olimpiji 1988. godine. Za svoj umjetnički rad dobila je prestižne društvene nagrade, nagradu Vlaho Paljetak, nagradu Đeke Srbljenović za poseban doprinos Splitskom festivalu.
0: Tereza je odlikovana i proglašena vitezom visokog odličja za doprinose u kulturi, koji dodjeljuje predsjednik Republike Francuske, a ubrzo potom uručena joj je i Zlatna povelja humanizma. U svojoj karijeri Tereza Kasovija snimila je više od 30 LP ploča i preko 70 singlica, te desetak CD-ova, ali isto tako i veliki broj pjesama koje nisu našle svoje mjesto na nekom od nosača zvuka.
1: 3. listopada 1968. godine u Dubrovniku je rođen Matko Soče, student Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, trajno nastanjen u Rožatu, poginuo nesretnim slučajem 16. siječnja 1993. u Rožatu kao pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik s činom bojnika.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak, 3. listopada 1991. godine, na području Konavala, Župe, Brgata, rijeke Dubrovačke, Slanog i Čepikuća, gorjelo je tisuće hektara. Stopovnjače Jugomornarice toga dana zapaljen je na daleko poznati arboretum u Trstenom. Dva zrakoplova JNA bombardirala su repetitor na Bijelom brdu za samo Slano, a zrakoplovom je izravno pogođena i zgrada općinskog centra za obavješćivanje. Istoga dana, kao vozač sanitetskog vozila, u Slanu mu je poginuo Vicko Runje.
2: Radio Dubrovnik svakoga je sata emitirao bilten o najnovijim događajima na području općine. On nam je ujedno i jedina veza sa svijetom. Zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenoga grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Tog 3. listopada 1991. godine u mjestu Morinju u Crnoj Gori osnovan je logor u kojem su svakodnevno zlostavljani i mučeni brojni hrvatski branitelji i civili. 3. listopada iduće 1992. godine poginuli su pripadnici 144. brigade Hrvatske vojske, Marijan Brleković i Mile Ivanko.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja ove opake bolesti. Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pijesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
0: Ovaj vikend staza Mirinovo u rijeci Dubrovačkoj pod nomosta doktora Franja Tuđmana središte je hrvatskog automobilizma i donosi završnicu prvenstva Hrvatske u autoslalomu. U organizaciji autokluba Raguza Racing održava se dvostruki program 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Nastup je prijavio 81 vozač iz 29 klubova. Do sutra građani mogu glasovati za željene projekte u okviru ovogodišnjeg ciklusa participativnog budžetiranja za bolji grad. Punoljetni građani mogu birati između 67 projektnih prijedloga, a odabrani projekti realizirat će se tijekom 2027. Svaki građanin može podržati projektne prijedloge za gradski kotar ili mjesni odbor u kojemu pripada prema adresi prebivališta, a glasovanje se provodi na platformi Vox Populi, koja je dostupna i na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. U drugom kolu domaćeg malonogometnog prvenstva Dubrovački Skver upisao je drugu pobjedu. Sinoć u Gospinom polju pred 400 gledatelja svladali su aktualne osvajače Kupa i Superkupa Rijeku rezultatom 6-4. U strijelce su se za domaće upisali Maro Đuraš, Marko Kuraja i Matej Perović, svaki po dva puta, a do pobjede je Skver došao u zadnjoj minuti. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi inozemna top lista top 30 urednika Arlena Rokija. Potom od 22 sata emitiramo kroniku dana Hrvatskog radija. Zatim slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenome umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić. Yeah.
2: Radio Dubrovnik. Top 30. Top 30. Subotom.

Još jedno odbrojavanje u topu 30 inozemnoj top listi Radio Dubrovnika. S vama je Alen Roki, dobra večer. Dakle, ono što slijedi do 22 sata je top lista sastavljena od 30 aktualnih stranih singlova. Mnogi od njih će vas i dalje podsjećati na ljeto, ali tu su i neki posve novi singlovi koje izdvajamo odmah na početku uz najveći uspon tjedna i potencijalnu vrhovnu poziciju. Evo što je se osvježilo top 30.

Ash ima najveći uspon tjedna sa Stop the Wedding, 10 pozicija prema gore.

Prošli put na vrhu Adela i Ain't in LA. Hoće li ova slovačka pjevačica ostati na vrhu topa 30? Saznaćete naravno na samome kraju. A izdvajamo i nekadašnje vrhovne pozicije.

0: The Giants i All Night. Prije tri godine, broj 1 u topu 30, The Killers i Your Side of Town. 2022. broj 1, Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer. 2021. ponovno na vrhu Elton John, ali s duom Lipom i Cold Heart u Peneo remiksu. I to su samo neke vrhovne pozicije koje izdvajamo večeras. U drugom satu ćemo ih naravno izdvojiti još, a jedan singl ćemo i preslušati kao podsjetnik na jako dobre singlove koji su bili na vrhu u topu 30 proteklih desetak godina. Za početak dovoljno, idemo mi na odbrojavanje ovogodišnjeg 40. u nizu topa 30.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Felix Jeni, Omar Radberg su na 30. Siren, 29. mjesto Charlie XCX i Camera, a Ariana Grande na 28. i Petal. Slušamo i Bensona Boona na 27. The Time of My Life, a onda i novitet za Ray i njezine sestre. Ostanite uz top 30. 30.

0: Slušate novi single Joy, iza kojeg stoje nagrađivana britanska kantautorica Ray, a u pjesmi joj se pridružuju njezine dvije mlađe sestre, pjevačice Ama i Absolutely. Pjesma dolazi s albuma This Music May Contain Hope i službeni je četvrti single. Riječ je o posebnoj obiteljskoj suradnji triju talentiranih sestara iz obitelji Keane, koje su odrasle u glazbenom okruženju i od malena skupa stvaraju glazbu. Glavna zvijezda projekta Ray ujedno je dobitnica rekordnih 6 nagrada Brit Awards na jednoj dodjeli, čime je potvrdila status jedne od vodećih autorica svoje generacije. Njezina sestra Absolutely gradi uspješnu vlastitu karijeru kao samostalna izvođačica i autorica, dok najmlađa sestra Ama ovim projektom dodatno skreće pozornost na svoj vokalni talent. Zvučno, single vješto isprepliče elemente suvremenog R&B-a, modernog sola i bogate gospelske vokalne harmonije. Sve tri sestre izravno autorski potpisuju pjesmu i zajedno su radile na njezinim kompleksnim vokalnim aranžmanima. Single predstavlja važan kreativni most između samostalnog albuma prvijenca My 21st Century Blues pjevačice Ray i novih samostalnih projekata koje njezine sestre Ama i Absolutely pripremaju za budućnost. Ovo je prvi novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 26. Ray, Ama i Absolutely, Joy.
1: Inozemna top lista subotom.
0: Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor ovog tjedna na 25. u padu Dancing Without You, na 24. je Tove Lo i Source of Life. Nedavno i na broju 1, sada 23. mjesto Temper City i Self Aware, a Ellie Goulding je na 22. For Your Entertainment. U nastavku i novi single Taylor Swift kao novitet, svakako ostanite uz Top 30.

0: Taylor Swift objavila je prošireno takozvano encore izdanje albuma The Life of a Showgirl, koje donosi 4 nove pjesme. Kao single je najavljen Patient Zero, za koji je snimljen i video spot s Dakotom Johnson i Colinom Farrellom. Premijerno je prikazan na dodjeli VMA nagrada. Ostale nove pjesme se zovu Cleveland, Pink Clouding i Babylon. Dakle, drugi novitet ovog tjedna u topu 30, broj 21, Taylor Swift, Patient Zero.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Slušamo i Oliviju Rodrigo ovog tjedna na 20. Serena Joy u usponu, na broju 19 lagani usponi za Beyoncé i Malumu, Cuerpo Tumbao. Slušat ćemo i suradnju Meduze i Kalida na 18. u padu Weekend, a na 17. u padu je i Teddy Swims, single Break Up in Reverse. Ostaje nam i čuti zadnji novitet ovog tjedna i to na broju 16 i to je Stella Lefley. Ostanite uz top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 10.

0: Stella Lefty je jedno od najvećih novih imena američke glazbene scene, no mnogi korisnici društvenih mreža vjeruju kako iza pjesme Boston stoji novac njezina oca milijardera. Ako ste posljednjih mjeseci proveli imalo vremena na TikToku, velike su šanse da ste naišli na Stella Lefty. Njezina pjesma Boston postala je jedan od najvećih viralnih hitova ove godine, a 24-godišnja pjevačica u samo nekoliko mjeseci od relativno nepoznatog imena stigla je do drugog mjesta Billboardove Hot 100 ljestvice. Prvi pokušaji nisu odmah uspjeli, njezina glazba bila je više okrenuta klasičnom popu, a EP Tragic Really iz prošle godine izazvao je reakciju kojoj se nadala. Sama je priznala da su neke pjesme u koje je ulagala mnogo truda na društvenim mrežama dobivale vrlo malo pregleda. Zaokret prema country popu sve je promijenio. Pjesma Thinking About You početkom ove godine počela je privlačiti ozbiljnu pozornost, a onda je stigao Boston. To je zadnji novitet ovog tjedna u topu 30. Stella Lefty s albuma Long Way Home, na 16. mjestu Boston.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Na polovici našeg druženja, 15. mjesto Somber i My Body Isn't Ready. Slušamo i Jungle u usponu na 14. Sunshine, a Madonna je u laganom padu na 13. i Dance Theory-a. 12. mjesto imaju Martin Garrix i U2 i Fireflies, a onda jedan od većih uspona za Johna Legenda. Ostanite uz Radio Dubrovnik i Top 30.
2: 15.

0: Multiplatinasti pjevač, autor pjesama i producent John Legend najavio je novi studijski album, izlazi za 20 dana, zvaće se Muse, a u cijelosti ga je producirao i koautorski potpisao Pharrell Williams. Nakon više od 20 godina karijere obilježene baladama koje je publika prigrlila kao svoje, Legend je želio napraviti album kakav nitko nije očekivao od njega, pa ni on sam. Ovo je tek najava, aktualni single Daylight na 11. mjestu, jedan od najvećih uspona tjedna, jednakim skokom kao i Ash koju slušamo u topu 10. A prije topa 10 ćemo se naravno prisjetiti noviteta, a još prije i u našu retro rubriku zaviriti što je to proteklih godina bilo na vrhu topa 30.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Prije 7 godina na vrhu je bio Mika i Tiny Love. 2018. broj 1 Saint Lucia i Walking Away. 2017. na vrhu je bila Taylor Swift i Look What You Made Me Do. Prije 10 godina na vrhu topa 30 bili su One Republic i Kids. A mi ćemo sada u 2020. Tada je na vrhu topa 30 bio Master KG sa Burna Boyem i Nocebo Zikode i Jeruzalema. Ostanite uz top 30 i Jeruzalemu broj 1 u ovo doba.

0: U ljeto 2020. ovo je bio jako veliki hit, doduše doba korone, nećemo se toga prisjećati, ali svakako je bila pozitiva u to doba čuti Jeruzalemu. I na kraju ljeta, početkom jeseni, uspjeli su doći i na vrh topa 30, dakle Master KG, Burna Boy i Non Se Vozi Code, Jeruzalema, dva tjedna u listopadu u topu 30, bilo je to 2020. Ovaj put smo izdvojili Jeruzalemu, idući put će to biti neki drugi single, neki drugi izvođači i uvijek zanimljiva naša retro rubrika koja ide prije topa 10, koji naravno slijedi u nastavku, ali prije toga podsjetnik na novitete.
1: Top 30.
0: Ray, Am I Absolutely na 26. mjestu, novitet za single Joy.

0: Slovačka pjevačica Adela i njezin album Prima donose single Ain't in LA. Prošli put je bila na broju 1, ostaje li tamo, potvrđujemo uskoro, ostanite s nama. A tko još ne zna da su utorak, srijeda i subota na Radio Dubrovniku rezervirani dani za isključivo inozemne singlove, i to na jednom mjestu u topu topova našoj rubrici, zatim u Airplay radio chartu Hrvatskog radija i topu 30 Radio Dubrovnika, utorak, srijeda i subota, sve inozemno na jednom mjestu, najaktualniji, najnoviji singlovi sa europskih i svjetskih top lista. Mi slušamo i dalje.
1: Radio Dubrovnik Top 30 inozemna top lista subotom.
0: U topu 10 ovog tjedna 5 pozicija prema gore, na 10. Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Na 9. dosta veliki usponi za Miley, Bass Persuades. A na 8. nekadašnji broj 1 veliki hit ljeta, Žel, Alternate i Email Angel, Move into the Sun. 7. u usponu ima Carly Rae Jepsen i Motivation, a 6. mjesto donosi najveći uspon tjedna. Ostanite i dalje uz Top 30, možda imamo i novi broj 1.

0: Hvaljena američka kantautorica Ash otvorila je novo poglavlje karijere singlom Stop the Wedding, koji je odmah po izlasku postao viralan. Inspiracija pjesme stigla je upravo na njezin dan drugog vjenčanja, kada se prisjetila svog prvog nesretnog braka. Album će se zvati The Girl of Your Dreams, nadolazeći dakle četvrti studijski album američke kantautorice Ash. Trebao bi izaći za nekoliko dana, točnije 16. listopada. Ovo je najveći uspon tjedna, dakle Ash, Stop the Wedding, 10 pozicija prema gore u topu 30. Mi idemo u top 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Tame Impala, prošli put četvrto, ovaj put peto mjesto, i Loser s albuma Dead Beat. Veliki uspon na broj 4 za Sienu Spyro i Great Expectation, a treće mjesto imaju Cat's Eye i Animal također. Dosta veliki uspon, 6 pozicija. Kako je stanje pri vrhu? Na vrhu imamo li novi broj 1? Saznaćete uskoro, još samo malo i doznaćete što nam je na tronu. Ostanite uz top 30.
2: Peto mjesto.

0: Alex Warren u topu 30 Radio Dubrovnika. Novi album se zove Wild Child, a ovo je drugi single s tog albuma i zove se Emerald Eyes. Kombinacija emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničnog modernog pop zvuka. Tako najkraće opisuju ovu stvar, koja se u topu 30 s prošlotjednog trećeg popela na visoko drugo mjesto. To bi značilo da nam je broj 1 isti kao i prošli put, sve to potvrđujemo za koji trenutak, obavezno poslušajte brzopotezni top 10.
1: Top 30.
0: Pet pozicija prema gore na broj 10, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie is in my soul.

nakon mjesec dana na vrhu, pa onda i drugog mjesta, sada na osmici, Ugel, Altranatei i Mel Angel, Moving to the Sun.

0: I jedno mjesto prema gore na broj 2, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Broj 1.
0: I ovog tjedna na vrhu topa 30 je Adela i Ain't in LA. Ovo je njezin drugi tjedan na tronu inozemne top liste Radio Dubrovnika. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula-Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno, ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu Rujnici u općini Kula-Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula-Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare izvan naših granica. Govore je ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došan.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače čini se imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo.
15: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
16: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
15: Ja smatram da svaki izlagač

0: Jedan sve izvrta, pijem vodu iz vodovoda.
1: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
2: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane.
1: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
3: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
4: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
5: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
3: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
5: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
3: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedene u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
6: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
7: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
6: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagreba Bačke gradske skupštine Matej Mišić.
8: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
6: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
9: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
6: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
10: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a di difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
6: U međuvremenu ovaj vikend

0: tramvaj će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U Gornjim Jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno, i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
3: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznati. Čekaj malo, zašto neću saznati? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
6: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
7: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
8: Hoću. Najviše boli je smanjenje korupcije.
9: Ništa previše, to izaću.
10: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
11: Promjene logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
12: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost da njima bude bolje, da ne idu odavde.
6: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora, kada se kretala između 50 i 55%.
13: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
6: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača na ovo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
15: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
14: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
16: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
2: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
15: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
15: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom. Sport.
2: Davor Lulić.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
18: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
17: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
19: Nismo pokazali srce jer mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
17: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislav Kozarić.
20: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab. Na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga. I dalje će danju biti razmjerno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
2: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
15: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
2: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
15: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Noć je izgledat radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velike sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone. U zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
8: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijekom realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
1: Vijesti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila čak 7-0. Po 2 pogotka postigli su Kane i Saka, po 1 Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Jedan je sat.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje.